0: מצאתי. אתה מקליד?
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: בסך הכל חושב אחרת,
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד,
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר
0: איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת, צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: set. And roll camera.
1: Playback.

0: היי יו ג'ורדי, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה?
1: קל.
0: אוקיי, אוקיי, אוקיי, אוקיי, שים גיטרות.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: כבר מהשיר הראשון, זה הקול של הבית. עוטף, מחבק, מצחיק, מרגש. הקול של הבית הוא גם הריח וגם הטעם. הקול של האנשים שיכולים להפוך את היום הכי מאתגר ליום הכי טוב שהיה לכם השנה. וכבר 25 שנה, מכל מקום, מאות אלפי מאזינות ומאזינים בכל יום יודעים בדיוק איך מרגישים הבית.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.
2: מסכת בכורות דף כף א', נתחיל בעמוד הקודם 7 שורות מלמטה. תנו רבנן, גדיה

ראש חודש אלול מתחיל שנת מעשר בהמה. דהיינו, כל הבהמות שנולדו לו בתוך העדר שלו, צריך להכניס אותם לתוך איזה מקום, ונותן משם לכל הבהמות לצאת אחת אחת, והוא סופר 1, 2, 3, העשירי יהיה קודש להשם. מקריבים את זה בבית המקדש. דווקא בהמות שנולדו באותה שנה, אי אפשר לצרף בהמות שנולדו השנה הזו ובהמות שנולדו בשנה אחרת. אומר התנא, גדיה שילדה שלוש בנות. אם בהמה ילדה שלוש בנות, אומר רש"י, למה התנא מדגיש גדיה? למה לא אמר בהמה? מפני שבגדיים הדבר הזה מצוי, שהם יולדים כמה בבת אחת. אז היא ילדה שלוש בנות. ובאותה שנה, שלושת הבנות האלו ילדו כל אחת מהן שלוש שלוש. יוצא שבאותה שנה לבעל הבית נולדו לו כאן בעצם 12 ולדות בהמה. כולן נכנסות לדיר להתעשר, יש פה יותר מעשרה, מכניס אותם לדיר להתעשר. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. גדיה אחת, אם אחת, שנולדו לה בנות, והבנות ילדו גם כן בנות, אז בנות והנכדות ביחד נכנסו לתוך הדיר להתעשר. לכאורה זה בדיוק כדברי את הנקמה. מה הוא בא בעצם לחלוק ולחדש רבי שמעון? הגמרא בהמשך תבאר. שואלת הגמרא על דברי את הנקמה, למה לי למיתני שלוש שלוש? תוליד אחד מיני הוא תלת, וינח תרתי תרתי. אי דיקה חדה דלה שריה בלא שלוש, תנא כולהו דילדו שלוש שלוש. שואלת הגמרא, מדוע התנא כשרוצה לתת לדוגמה של מעשר, הוא כותב ששלושת הבנות האלו ילדו כל אחת מהם שלוש. הרי לפי זה יוצא שיש כאן סך הכל 12 ולדות. בשביל להביא מעשר בהמה מספיק שיש 10. ואם כן לכאורה, צריך היה התנא לומר ששלושת הבנות האלו שנולדו, אחת באמת הולידה שלוש, והשתיים האחרות, כל אחת הולידה שתיים. אז מגיעים כבר 10. זה כבר שכאן דוגמה שהאימהות עם הולדות נכנסים ביחד לדיר להתעשר, כאשר יש 10 בלבד. הגמרא, נכון, אפשר לתת דוגמה כזו, אבל כיוון שהתנא מוכרח לתת דוגמה שאחת מהאימהות האלו ילדה שלוש, אז לכן הוא אמר שכולם ילדו שלוש. משיכה הגמרא לשאול, ולמה לי למתני שלוש כלל? לילדו כולהו תרתי, ותהדר איהי ותוליד בהדי הוא. לימא כסבר מתנפת, אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. אומרת הגמרא, ועדיין, למה התנא לא נקד דוגמה שאכן שלושת האימהות האלו, כל אחת מהן הביאה רק שתיים בלבד. אלא מה? שאותה האם שילדה אותם, אותה הסבתא, גם היא חזרה וילדה באותה שנה. ילדה אחת. ילדה עוד ולד אחד. אז בתחילה אותה הסבתא ילדה שלוש. וכל השלוש האלו ילדו כל אחת שתיים. אם כן נולדו כבר בינתיים 6 ועוד 3 זה 9. כשהם הספיקו ללדת, אותם הולדות שלה הספיקו ללדת, גם היא אותה אמא חזרה והתעברה, אבל היא הביאה עוד אחד. סך הכל יש פה דוגמה של 10. למה תנא לא אמר כך? לכאורה נראה לומר, אולי התנא הזה סובר, שאם הבהמה מתנפת, כלומר אפילו היא הפילה, באותה שנה היא לא יכולה לחזור להתעבר פעם נוספת. וקל וחומר שאם בהמה ילדה באותה שנה, היא לא יכולה לחזור וללדת עוד פעם ולדות פעם נוספת. ולכן, כיוון שהיא כבר ילדה בתחילת שנה, אז לא יכול להיות ללדת פעם נוספת. הגמרא דוחה. אם תמצא לומר מתנפת חוזרת ויולדת בתוך שנתה, יולדת ודאי אינה חוזרת ויולדת בתוך שנתה. ואת הגמרא, אין הכרח לומר שהתנא סובר שאם בהמה מתנפת, כלומר, הפילה בתוך השנה הזו, שהיא לא יכולה להתעבר וללדת ולדות בר קיימה באותה שנה. ייתכן שהוא סובר שזה אפשרי. אבל מכל מקום, בהמה שהיא ילדה כבר ולדות ברי קיימה בשנה זו, היא לא מתעברת ויולדת שוב באותה שנה.

0: השנה. לא יולדת פעמיים בשנה. ולפיכך, התנא לא יכול לתת דוגמה שאותה האם חזרה וילדה עוד פעם באותה שנה, פעם נוספת ולד אחד. כשהוא רצה להביא דוגמה של מעשר בהמה, מה הוא אמר? ששלושת הולדות האלו הם, כל אחת הביאה שלוש ולדות. אמר רבי שמעון, אני ראיתי גדיה וכו'. מהי עיקה בין תנא קמא לרבי שמעון? מה ההבדל ביניהם? שתיהם מסכימים לאותו רעיון, שהאימהות והוולדות שנולדו כולם ביחד באותה שנה, נכנסות לדיר להתעשר ביחד. עונה הגמרא, עיקה בין היהודי זעירי, תנא קמא איתלה דזעירי, ורבי שמעון ליתלה דזעירי. הגמרא תביא כאן כמה הסברים שייתכן שזו המחלוקת בין תנא קמא לרבי שמעון. היסוד של הדברים הוא אחד. מדובר כאן שאותם הולדות האלו הם הפילו פעם ראשונה, זה נקרא הם טינפו בסוף החודש השישי ללידתן. ולאחר מכן הם ילדו. עכשיו, יש דעת צעירי שהובאה למעלה, שבהמה לאחר שהיא הפילה, היא לא יכולה לקבל זכר, היא לא יכולה להתעבר שוב עד שיעבור חודש ימים. ממילא, אם אותם הבהמות האלו, הם הפילו בסוף החודש השישי, נמצא בעצם שיעבור חודש עד שהם יקבלו זכר, שהם יוכלו להתעבר שוב. נמצא שביום האחרון של החודש השביעי, אז בעצם יכולים להתעבר פעם נוספת. ואז לוקח 5 חודשים ימי העיבור שלהם, נמצא שיוכלו ללדת אך ורק ביום האחרון של השנה. ואם כן נמצא שלפי דעת תנא קמא, במקרה שכזה, הם יוכלו ללדת אך ורק ביום האחרון של השנה. ואילו לפי דעת רבי שמעון, הוא חולק ואומר שאין הלכה כמו זעירי. גם בהמה שתנפה יכולה להתעבר שוב בתוך החודש מאז שהיא תנפה, מאז שהיא הפילה. ולפיכך, אם היא תנפה בסוף החודש השישי, ביום האחרון, כבר באמצע החודש השביעי היא יכולה כבר להתעבר שוב. ואם כן, מלא היא יכולה ללדת כבר באמצע החודש ה-12. וזה בעצם מה שאומר רבי שמעון. אני ראיתי גדיה שעשרה בתוך שנתה. כלומר, לא חייב דווקא ביום האחרון של השנה, כפי שיוצא לפי דעת הנקמה, אלא הוא לפי דעתו אפילו בתוך, אפילו באמצע, גם כן דבר כזה יכול לקרות. מי בית אמה? דחו לעלמא אית להודי זעירי. ואחה ביולדת עם קוטעין כמפלגה. את הנקמה אינה יולדת עם קוטעין. לרבי שמעון יולדת. הגמרא נותנת אפשרות נוספת. שוב, על פי אותה יסוד, מדובר כאן שהם תנפו, הפילו דהיינו ביום האחרון של החודש השישי. ולכל הדעות גם רבי שמעון מסכים שהיא לא יכולה להתעבר אלא רק לאחר שעברו 30 יום מאז. ממילא יוצא לפי דעת תנא קמא, כיוון שרק ביום האחרון של החודש השביעי היא תתעבר, ממילא רק ביום האחרון של השנה הם יכולים ללדת. ואילו לפי דעת רבי שמעון, אמרנו אמנם שההיריון של הבהמה דקה זה 5 חודשים, אבל זה לא 5 חודשים מלאים, אלא יולדת למקוטעים. גם באמצע החודש החמישי יכולה ללדת. וזה מה שרבי שמעון אמר, הייתי גדיה שעשרה בתוך שנתה, כי היא יכולה ללדת באמצע החודש ה-12. והיא בעיתה מדחו לעלמה אינה יולדת למקוטעים. ואחר מרצת היום ככולו, כאן מפעל תנא קמא לאמרינן מרצת היום ככולו. רבי שמעון אמרינן מרצת היום ככולו. עוד אפשרות נוספת, שאכן לכל הדעות, אם הם תנפו בסוף החודש השישי, מלא לא יתעברו, כמו שאמר זעירי, אלא רק בסוף החודש השביעי. ובעצם היא לא יולדת למקוטעין, מייצרת 5 חודשי הריון מלאים. ובכל זאת, לפי דעת תנא קמא, היא תלד אך ורק ביום האחרון בלבד. ולרבי שמעון סובר מקצת היום ככולו. אז אם אני אומר ש-30 יום לאחר שהיא תנפה, אז היא יכולה להתעבר, זה לא 30 יום מלאים, גם מצוות היום ככולו. אם אלה יכולה כבר להתעבר באותו היום מוקדם יותר. ומילה גם אחר כך שאומר 5 חודשים, זה לא 5 חודשים מלאים מעת לעת. ממש סופרים את השעות. אלא מצוות היום ככולו. ומילה לא חייב ללדת ביום האחרון, אלא יכולה אפילו גם יום קודם לכן ללדת. זה מה שרבי שמעון אמר, שהיא יולדת בתוך שנתה. והיא בעת אימא דחול עמר בינן מקצת היום ככולו. ואחר מחוסר זמן נכנס אדיר התעשר כמפלגה. והתניה, משעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר. והרי הוא כבחור. מה בחור קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו? המחוסר זמן קדוש לפני זמנו וקרב לאחר זמנו. אומרת הגמרא אפשרות נוספת, שאכן לכל הדעות מקצת היום ככולו. אבל כאן הדיון הוא אחר. באופן כזה שאכן הבהמה הזו היא נולדה ביום, ביומיים האחרונים של השנה. האם אפשר להכניס אותה עם כל הולדות שנולדו באותה שנה להתעשר או לא? לפי דעת תנא קמא אי אפשר להכניס את זה להתעשר. מתי אני אומר שאכן הם יכולים להיכנס ביחד עם האמהות שהם מתעשר, רק למשל בשנה מעוברת. שאז, שנה מעוברת, הרי יש לנו 2 אדרים, ממילא, מתי מסתיים ה-12 חודש? זה בחודש אב, כי אותה שנה יש 13 חודשים. וממילא, הם נולדו בראש חודש אב, יש להם עוד 8 ימים שצריך, כמו שכתוב פסוק, 7 ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה ירצה לקורבן של השם, אז יש לו 7 ימים. אז אחרי 7-8 ימים, אפשר להקריב את זה. ממילא הוא יכול להתעשר עוד לפני ראש חודש אלול, שזה בעצם ראש השנה למעשר בהמה. אבל מה הדין בשנה רגילה? שאם חכים לה יום אחרון 12 חודש, זה יוצא בעצם בראש חודש אלול, שזה גם מתחילה שנה חדשה. אז אם הוא נולד יום או יומיים קודם ראש חודש אלול, בסוף החודש ה-12, מכל מקום, לפי דעת ענה כמה הוא לא יכול להיכנס לדיר להתעשר אם זו שנה מעוברת, מפני שכיוון שאי אפשר עכשיו להקריב את זה בית המקדש, מילא גם כן אי אפשר לעשר את זה, כי אולי הוא יצא עשירי, ותאמר עליו עשירי יהיה קודש להשם, זה קורבן להשם. אפילו שתקריב אותו בעוד כמה ימים, הדבר הזה לא ניתן. כמו לגבי כל קורבן. כתוב פסוק, והיה 7 ימים תחת אמו, מיום השמיני והלאה, ירצה לקורבן אישה להשם. לא כתוב ירצה לאישה להשם, ירצה להקריב אותה למזבח. ירצה לקורבן אישה. כלומר, שרק אז ניתן להחיל עליו את השם קורבן. אבל בתוך 7 ימים ראשונים, אי אפשר אפילו להקדיש אותו כקורבן. וגם פה לכאורה, אם תקרא עליו בשם מעשר, אתה לא יכול להחיל אותו שם של מעשר, שמלא הוא מיועד להיות קורבן. לפי דעת הנקמה, זה הדבר הזה לא מועיל. אבל, לפי דעת רבי שמעון, הוא אומר אף על פי, שאי אפשר באמת להקריב אותו קורבן, מכל מקום הוא נכנס לדיר להתעשר. הוא אומר, אתה יכול בהחלט לומר עליו, שהוא יצא עשירי והוא יהיה קודש להשם ומיועד, כי זה שונה מיתר הקורבנות. זה גמרא דהתניא, אני אקח שם את הברייתא. עכשיו, שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון, מחוסר זמן, למרות שבעצם עדיין לא עברו עליו 8 ימים יום לידתו, נכנס לדיר להתעשר. אבל כפי שיתכן שהוא יצא עשירי, הוא אומר לה נקדיש אותו להשם, הקדש יחול עליו. למה? דומה הדבר לבכור. בכור הרי הוא יוצא מרחמו, הוא קדוש כבר באותה שעה. למרות שאי אפשר להקריב אותו, עד שעברו 8 ימים, גם זה אותו דבר. חוסר זמן, הוא יכול להתעשר, רק כי שלא יקריב אותו רק לאחר 8 ימים. שואת הגמרא והדיאליף מבכור נלף מקדשים. למה רבי שמעון לומד שחוסר זמן נכנס לדיר להתעשר כמו בכור? אדרבה, נלמד את חוסר זמן מרוב הקורבנות, שאי אפשר להקדיש אותם לפני שיגיע זמנם שירויים לקרב על גבי המזבח. מסתברה. מבכור הבלה למלף, שכן גואל, מום, תמורת, אכילה. הגמרא אומרת, מסתבר יותר ללמוד את המעשר מהבכור, מפני שהוא דומה לו בהרבה קווי דמיון לעומת קדשים. דבר ראשון, שכן גואל, דהיינו, אם בקודשים נפל בהם מום, מה שעושים זה פודים את הקדושה שבקורבן הזה על כסף, כזה הולכים וקונים בהמה תמימה, מקריבים זה לשם אותו קורבן שזה היה מיועד לעומת זה. לגבי בכור ומעשר, הדין הוא, כתוב עליהם לא תבדה, ככה אמר גאה בכור, גם מעשר כתוב לא יגאל. מום, כל הבהמות כולם, אם היה בהם מום קבוע עוד לפני שאדם הקדיש את זה, לא חל על זה קדושת הגוף, רק קדושת דמים בלבד, זה לא קדושה גמורה. לעומת זה, בבכור, אפילו אם הוא נולד עם מום, הוא קדוש בקדושת הגוף, קדושה גמורה. וכן מעשר, אפילו שיש בו מום, נכנס דירת עשר, וחל עליו דין של מעשר גמור. ועוד דבר, תמורת, דהיינו כל הקורבנות כולם, אם האדם אמר על בהמה אחרת, הרי זו תמורת הקורבן הזה, הרי שהתמורה קרבה, כמו שכתוב בפסוק, ויהוא תמורתו יהיה קודש, תמורה מקריבים אותה. לעומת זה תמורה של בכור או תמורה של מעשר, התמורה הזאת היא לא קרבה, כמו שחזל למדו את זה, הן קרבים והן תמורתן קרבה. כתוב בפסוק, לא תבדי קודש הם, אדם תזרוק על המזבח, אתם תושו חזל, הם קרבים, הם תזרוק אדם על המזבח, אבל התמורה שלהם לא. בדבר אחרון, אכילה, דהיינו, כל הקודשים, אם נפל בהם מום, אז אי אפשר לאכול אותם כשיש בהם מום, אלא רק לאחר שאדם יפדה אותם. לעומת זה, הבכור, כשיש בו מום לא פודים אותו, אלא נאכל במום שלו לכהנים. וכן, המעשר, לא פודים אותו, אלא נאכל במום שלו לבעלים. הגמרא מעירה, אדרבה, מקדשים אבל אלם אלף, שכן פשוט, זכר, קדוש, במתנות. ואת הגמרא, הרי הדבר אפשר לומר שמעשר דומה יותר לקודשים בארבעה דברים, כנגד ארבעה דברים הקודמים. דבר ראשון, פשוט, דהיינו, כל בהמה יכולה לקרוא אותה לקודשים, לא דווקא במה שהיא בכורה. וכן, כל בהמה אתה יכול לעשות ממנה מעשר, זה נקרא פשוט. דבר שני, זכר, דהיינו, כל הקודשים לא חייבים להיות זכר, אפשר לעשות גם נקבה, גם במעשר, נכנסים לידי את עשר בן זכרים בנקבות. וכן, דבר שלישי, דהיינו, קדוש. כלומר, כל הקורבנות כולם צריך להקדיש אותם, גם את המעשר צריך להקדיש אותו. לעומת זה, הבכור הוא כבר קדוש מרחם. ודבר האחרון, מתנות. דהיינו, הבכור זה לא שייך לבעלים, הם נותנים את זה מתנה לכהן, ואילו כל הקודשים וכן מעשר זה שייך לבעלים. אז אם כן, מדוע רבי שמעון העדיף ללמוד את המעשר מבכור ולא מעשר מן הקודשים, ונאמר שמחוסר זמן אינו נכנס לדיר להתעשר? אלא אומרת הגמרא, רבי שמעון טעם שלו אחר. הוא אומר שלומדים בגזירה שווה העברה עברה. דהיינו, לגבי בכור כתוב ועברת כל פטר יחם הזכרים, ולגבי מעשר כתוב כל אשר יעבור תחת השבת. כמו שניהם נאמר ראשון העברה, לומדים זה מזה, אז כל דבר שבגזירה שווה זה גזירה שווה, ולא דבר שניתן לוויכוח על פי סברה ודימוי לכאן או לכאן. הכי דמי תינוף. למדנו לפני כן בדף הקודם שאם בהמה דקה היא תנפה, כלומר ראינו שהיא הוציאה דם, שזה מראה שהיה בתוכה איזה עובר, שהעובר הזה לא התפתח היטב, הרי שזה נחשב כאילו הפטר רחם, ולפיכך אם היא יולדת לאחר מכן ולד בר קיימה, הוולד הזה אינו נחשב בכור, ונחשב שאותו העובר שילדה קודם לכן, מה שאתם יודעים כשהיא תנפה, שהוציאה דם, זה הוא היה הבכור. שאתה גמרא, איך היא דמי תינוף? הרי ודאי לא כל פעם שהיא תוציא דם כלשהו, אנחנו נחשיב את זה כמו ולד שנולד. אז ודאי מה הגדרה של כך? אמר רבה, כדאמרי רעבתה דצלתה, עצר חבתה. כמו שאומרים הרועים של המקום שנקרא צלתה, כנראה שהם אותו מקום היו מומחים, הם היו אומרים, עצר חבתה. היינו מסתכלים על דם סיום, אומרים, נעצר הרחם שלה מלהתפתח, והעובר הזה נימוק. ושמואל אמר, בעבועי דדמה. דהיינו, כאשר רואים שהיא פולטת הבעבועות של דם, אז זה מוכיח שזה היה פה באמת עובר, ולא סתם דם שהיא פולטת. וצריך להראותו לחכם. באמת הגמרא, כשיש דם כזה, צריך להראות זה לחכם, כדי שבאמת יכריע שאכן זה היה תינוף ולא סתם דם. שואת הגמרא, חכם מן הידע, מאיפה הרב יודע? אמר פפה, רועה חכם. לא הכוונה היא רב, אלא הכוונה היא רועה שהוא בקי בדברים האלו. אמר רב חסדה, הרי אמרו, יצירת הוולד באישה 40 יום. מאיר רב חסדה, בבהמה בכמה? אמר לי רב פפא לאביי, לאו הנגי זעירי, דאמר זעירי, אין תינוף פחות מ-30 יום, ההוא לקבל יתמר. אומר רב חסדה, הרי אמרו, יצירת ולד באישה, זה לא פחות מ-40 יום. אם לאחר 40 יום מתחילת ההיריון היא הפילה, אז נקרא שהיא הפילה ולד, ויש לזה השלכות שמלצחה לה, היא מתאמת כמו תומת לידה, צריכה להביא קורבן וכו'. אבל פחות מזה, זה לא נקרא בכלל שילדה ולד. כאן שואל רב חסדה ואומר, מה הדין לגבי בהמה? כמה זמן לאחר תחילת ההיריון זה נקרא שאכן יש פה בעצם שהיה פה ולד? וכמה? נכון שזה היה פה הריון שלא נקלט, אבל זה עדיין לא בהגדרה בכלל של תינוף, זה עדיין בכלל לא הגדרה שהיה פה הריון. אומרת הגמרא, אמר לו רפא לאביי, מה עשית עכשיו חסדה? הרי לכאורה כבר זעירי אמר שאין תינוף פחות מ-30 יום. משמעות הדברים לכאורה, שאם היא הפילה בתוך 30 יום, מאז שהיא התעברה, זה לא נקרא בגדר תינוף, זה לא נקרא בכלל בגדר של עובר. אמר לו, לא, ההוא לקבל יתמר. זעירי הנושא שלו היה אחרת לגמרי. הוא אמר שאחרי שבהמה הפילה, היא לא יכולה לקבל זכר, לא יכולה לחזור להתעבר שוב, פחות מ-30 יום. אבל לגבי כמה זמן הגודל של העובר הזה, שנקרא שאכן היה פה עובר, על זה לא מצאנו מענה. מצינו לוקח מגוי, לוקח מישראל מי, אמר רב, בחור ודאי, דמעיתא דבקרא, השתבוחי הווה משתבחלה. ואת הגמרא, ובראיתה למעלה דיברנו שאדם שקנה מן הגוי, יש לנו ספק, האם הבהמה הזו ביקרה לפני כן, ומלה ולד שעכשיו היא יולדת, אז בגדר פשוט, או שאולי לא ביקרה לפני כן, מלה עכשיו זה בכור, אז נתנו לכך שיעורים, דיברו על זה התנאים, רבי ישמעאל, רבי יהושע, רבי עקיבא. שואלת הגמרא, מה הדין אדם שקנה מישראל? וישראל לא אמר לו כלום. ישראל, אילו היה אומר שזה בכור או לא בכור, ביקרה או לא ביקרה, ודאי שהוא נאמן. אבל המוכר לא אמר לו כלום. עכשיו המוכר לא נמצא כאן. האם עליו, על הקונה, לחשוש שאולי הבהמה הזו לא ביקרה קודם לכן? או לא? רב אומר, בוודאי, שאם אותו המוכר לא אמר לו כלום, אז אותו הוולד שנולד עכשיו לקונה, זה בכור בוודאות. למה? אם היא ביקרה קודם לכן, המוכר הזה היה צריך להשתבח בכך. למה? כי לפעמים יש בהמות שמתקשות בלידתן. ולכן זה סכנה. אם בהמה שכבר ילדה קודם לכן, אז מן הסתם שבהמשך היא לא תתקשה בלידתה. המוכר היה צריך לספר את זה. אם משהו לא סיפר, בוודאי שהבהמה הזו מבקרת, עכשיו היא עולית לראשונה. ושמואל אמר בחור ספק. סבר לשחיטה קבעילה. שמואל אומר, זה לא ברור שהיא לא ילדה קודם לכן. למה הוא לא שיבח? מפני שהוא חשב שהאדם הזה לוקח אותה לשחיטה. לכן לא ראה שום צורך לומר לו מי ילדה קודם לכן או לא. ורבי יוחנן אמר, חולין ודאין. מה היא טעמה? אם איתה דלא ביקרה, כיוון דיקה איסורה, ודועה ומודע לה. רבי יוחנן אומר, בדיוק להפך. בוודאי שאותה בהמה ביקרה קודם לכן, ועכשיו הוולד שנולד, זה ודאי חולין. למה? אומר רבי יוחנן, הרי אם באמת הבהמה שקודם לכן, הבהמה שלא ביקרה קודם לכן, אז ממילא עכשיו אותו הקונה הזה יכול להיכשל באיסור, הוא יכול לחשוב שהיא ביקרה, והוולד הזה הוא פשוט. איך אותו המוכר לא הדגיש את זה בפני הקונה? ממה שלא הדגיש את זה בפניו, בוודאי שהבהמה הזו ביקרה קודם לכן, ולכן לא ראה שום צורך לומר לו. תניא כבתי דרבי יוחנן, דאמר חולין, אם לא הודיעו, הולך ושוחט ואינו נמנע. אומרת הגמרא, ראיה דברי רבי יוחנן שאמר, שאם לא אמר לו במפורש שהבהמה הזאת היא עדיין לא ביקרה, אז אם כן, אני איתו לומר שוודאי ביקרה, והוולד שנולד הוא ודאי חולין. ראיה לכך, שהרי למדנו במסכת חולין, כתוב הפסוק, אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. אותו הכוונה היא האם, היולדת והוולד. אז אומר התנא, שיש ארבעה תקופות בשנה, 40 בשנה, שבהם רגילות של בני האדם לקנות בהמות כדי לשחוט אותם. וממילא, אומר התנא, אם האדם קנה איזה בהמה, ואותו המוכר לא הודיע לו, דע לך, אני מכרתי את אמה היום הזה, אם לא הודיע לו מפורש, אז מילא הקונה יכול ללכת וישחוט בלי לחשוש, אולי מכרו גם את אמה היום הזה. אינו נמנע. למה? כי בוודאי שהמוכר, אם באמת הוא מכר את אמה ביום הזה, בלי שום ספק היה מודיע לקונה, כדי שלא יקשה באיסור. אומרת הגמרא, כן, מה רואים מכאן? שכל דבר שיכול חייב וחס לבוא לידי איסור, המוכר זהיר להודיע לקונה, כי גם בעינינו. אם באמת הבהמה הזו לא ביקרה, בוודאי שהיה מודיע המוכר לקונה, דע לך שלא ביקרה, כדי שהקונה לא יקשל באיסור בכור. כן, סייעת את דברי רבי יוחנן. אם תהיה ותהיותה, דירה בו שמואל, מת הגמרא, אם כן לך הורה, אז זה בעצם מכאן קושיה לרבו שמואל, שאמרו שיש פה חשש, שבמעשה דווקא עכשיו היא מבקרת, אם העולם לא ידע קודם לכן, דוחה הגמרא. התם במוכר תליה מילתה, אחר בלוקח תליה מילתה. דווקא שם על גבי אותו בית בנו, ודאי שמוטל על המוכר להודיע, כותב ראשי, חז"ל מצאו סמך מהפסוק שכתוב, אותו בית בנו לא תשחטו ביום אחד, קריבה לא תשחיתו, תשים לב שגם האחרים לא ישחטו. אבל לגבי בכור, אדרבה, כתוב, קרחה בצונך, משמע שעל הקונה, מי שהצון שלו, הוא עליו לבדוק האם זה בכור או לא בכור. לפיכך, לא צריך לדעת. הצפות מבארים יותר. אומרים הצפות, שמה, כשאתה מוכר בהמה לאדם ביום הזה, הרי ברור הדבר שרוב האנשים קונים ביום הזה כדי לשחוט. ואם כן, נמצא שם מה שאתה מחשיב אותו בידיים, אתה לא אומר לו, אימה מחרתי ביום הזה. לכן ברור שמוטל עליך, אתה המוכר להודיע. מה שאין כן כאן, אני מוכר לו עכשיו בהמה. בהמה כרגע לא בכור ולא שום דבר. אין כרגע איזה יישום מוטל לפניו. אולי ייקח אותה לשחיטה. אולי ייקח אותה ותלד לו ולד, אז הוא ידע להיזהר בכור. למה מוטל עליי להודיע? וכן אני ממש ברגע הזה מכשיל אותו? לא. וכיוון שכך, לא מוטל עליי אני להודיע לו. אדרבה, הוא בעל הבהמה, צריך לבדוק, לדעת האם באמת זה בכור או לא בכור. לפיכך, בלוקח תליה מילתה, ואין המוכר מחויב להודיעו. כך סובים, סוברים רב ושמואל, אומרים זה לא דומה לגבי אותו ואת בנו שעל המוכר להודיע. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.
1: אתם מאזינים לדף היומי כאן ברדיו דרום.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: בוקר טוב, היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026, השעה 6 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני, כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים, באורח קל.

0: 12 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין, אומר איסלאמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. 10 בני אדם נהרגו בשעות הבוקר המוקדמות במהומות שפרצו בבית סוהר במקסיקו, בהם 9 אסירים ומבקר אחד, כך הודיע משרד הביטחון המקומי. נוסף להרוגים נפצעו במהומות 16 אסירים. הרשויות במקסיקו התקנו כי הצליחו להשיב את השליטה ופתחו בחקירה לבירור נסיבות האירוע. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי, אחרי שניצחה 97-79 את מילאנו האיטלקית. זאת במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה. מנגד, הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על 2 ניצחונות מול 2 הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן,
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרות התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב עלם, כפוף לתקנות.
6: אתם מאזינים למוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: טוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. תבל מרכז
2: אירועים. שמע ישראל. דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות. עורך ומגיש שמעון אלקבץ.
3: על פי האמונה, ארבעת עמודי היסוד שעליהם מושתת מוסד הנישואים הם חלות שבת, מצוות הפרשת חלה מן האישה, ילדים, נידה ומצוות הקשורות בטהרת המשפחה והדלקת נרות. ראשי התיבות של חלה, ילדים, נידה והדלקת נרות שבת, חינה. על פי האמונה, אישה ששומרת על ארבעת יסודות אלה, ישמרו חיי הנשואים לנצח. החינה עצמה שמורחים על הידיים בצורה עגולה כרמז לצורתו של מטבע, כברכת שפע, מופקת מעלים מיובשים של צמח החינה, הקרוי בשיר השירים אשכול הכופר. אשכול הכופר דודי לי בחרמי עין גדי. יש אומרים שמקור המילה חינה הוא צירוף המילים למצוא חן, כך שבערב החינה צריכה הקלה למצוא חן בעיני חתנה המיועד, ולהפך. על פי המנהג המרוקאי, נהוג לחגוג את טקס החינה יום לפני החתונה. מזל טוב.
2: זו הייתה דקה אחת על מושג אחד ביהדות, מורשת וציונות.
4: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. רדיו דרום, מרגישים בבית. אתם מאזינים למוזיקה.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך
1: בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלם.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
1: שווה.
0: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
1: אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
9: מבוא סיוון 8, קריית גת.
8: 08-681-0263. שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

0: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי בשבע בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
0: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני, כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים, באורח קל. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט-הוד בטקסס תועבר בשידור חי. שר המלחמה האמריקני פיט הקס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר, והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין, אמר איסלאמי,

0: האירוע. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים במיאמי, כך דיווחה התקשורת האמריקנית. הפגישה תעסוק ברעיונות חדשים לקידום סיום המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. הקרמלין הרוסי מצידו מסר שהוא מסכים עם הערכתו של מזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו, שלפי המלחמה בין שתי המדינות הגיעה למבוי סתום. ספורט, קבוצת הכדורסל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי אחרי שניצחה 97-79 את מילאנו האיטלקית, זאת במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה. מנגד הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: מרכז האקדמי למשפט ולעסקים, ברמת גן.
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, עכשיו 7:10 כאן באולפן וגם שם בבית. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי, רדיו דרום 95.8 ו-97 FM. כרגיל, כהרגלנו בקודש, כותרות העיתונים של הבוקר ממש עוד מעט, ככה בקטנה כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו גם היום. מזג האוויר על מזג האוויר, מה שצפו לנו בעצם לקראת הימים הבאים, וכמובן הרבה מוסיקה טובה, ובעיקר מוסיקה טובה שתלווה אותנו ותנעים לכולנו את השעתיים הקרובות. אתם בהחלט מוזמנים להצטרף. על המוסיקה יובל על יגון, על הביצוע הטכניקה אורן השטיב קר שמביא אותנו לשידור, תקוראים יניב כהן, לכם שתהיה האזנה נעימה. נעים בבוקר, אנחנו מתחילים.

פתחנו עם כבר סתיו עכשיו, עם גלי עטרי, סתיו ישראלי, ויובל סידר לנו פה שירים על סתיו. לא סתם, אתם יודעים, יש תחושה כזו באוויר של סתיו, כן? טוב, אנחנו לקראת החורף, עוד לא, עדיין לא, אבל כן, יש תחושה כזו באוויר, נעים בבוקר מהדורת יום השישי, או נעים בבוקר מהדורת יום השישי, כן? העין זה חלק מהעניין, מקווה שנעים לכם עכשיו. עד השעה 9, אתם איתנו, אנחנו איתכם, אחרי כמה לגימות של קפה של בוקר, אפשר לומר שהתעוררתי, מקווה שגם אתם, אם זה הזמן שלכם ככה להתחיל את היום, אז קדימה חברים, להתעורר, בוקר יום שישי, אנחנו כבר יוצאים לדרך. בואו נעשה קצת סדר בדברים, אנחנו כבר ביום השישי לשבוע, נכון? כף ח' בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 5:46 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 6:51 דקות. מזג האוויר בהמשך נבדוק מה קורה שם. עכשיו קצת כותרות כדי שנבין פחות או יותר מה קורה איתנו. טוב, בעיתון ידיעות אחרונות, החשש תשתיות הפשיעה בדרום יהפכו בסיסים לפעילות טרור. מדברים על כך כבר שנים רבות, אתם יודעים, למשטרה אין יותר מדי מה לעשות, הם משתדלים, הם מנסים, הם באמת עושים לא מעט עבודה בעניין, אבל בסופו של דבר גם קצינים בכירים במשטרה אמרו בקול רם וגם בפומבי, לא פעם ולא פעמיים ולא יותר מזה אפילו, קצת מעבר, כן, הם אמרו שהם לא באמת יכולים להשתלט על כל הסיפור הזה, ויש להכניס את הצבא, והיה רעיון כזה לקחת חיילים ולהיכנס לעניין הזה קצת לעומק, מה שנקרא, ולנסות כן להשתלט מבפנים, בלגן שלם. בכל מקרה, הזהרות שבק מהקמת גדודי טרור בפזורה הבדואית מצביעות על חיבור שהולך ומתהדק בין ההברחות, פשיעה מאורגנת, מימון טרור ואיומים על תשתיות אסטרטגיות. לפעמים הפער בין פלילים לטרור הוא רק הכוונה או רק המטרה של אותו ארגון שנקרא לו ארגון פלילי, ארגון טרור, תקראו לו איך שאתם רוצים, כי בסופו של דבר זה מאיים על כולנו. כותרת כאן בידיעות אחרונות, כותרת ראשית בלי בושה, כשברקע משבר כוח האדם החמור בצהל ושחיקת המילואימניקים, חסמו אתמול מאות חרדים כבישים וגרמו לפקקי ענק במחאה על מעצר עריקים, במחאה על מעצר עריקים, נמות ולא נתגייס ונאצים, כך הם זעקו לעבר השוטרים שבאו לפנות אותם. מה עוד הבוקר הזה? עוד כותרות ועוד עניינים, האם עשו בשבילנו מספיק? לצערי, לא. שנה אחרי שחזרו מ-738 ימים בשבי חמאס, מקסים הרקין וסגב כלפון מפגינים חוזק, מעבירים הרצאות ומפיחים תקווה, אבל בלילה, כשהם לבד, הם שוב במנהרות. בשלב הזה של החיים קשה מאוד להפחיד אותי, אומר יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שמתעקש לשדר ביטחון, גם אם לא יהיו לנו 61 מנדטים, אעמיד את הממשלה שלי לאישור הכנסת. סרן אליאב נהרג בדרום לבנון. אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נפגע מהתהפכות המר צבאי באזור הליטני. יהי זכרו ברוך. זה מתוך ידיעות אחרונות של הבוקר הזה. בעיתון ידיעות אחרונות אמרנו, כן, ישראל היום, אנחנו עכשיו ישראל היום, אז בעקבות רעיון המזכיר הצבאי לשעבר לישראל היום, סערת אבי גיל אייזנקוט דורש חקירה פלילית. יושב ראש ישר פנה ליועמ"שית בדרישה לבחון את טענות האלוף במילואים אבי גיל לשינוי פרוטוקולים. בנט אומר שנתניהו לא יכול להישאר עוד דקה בתפקיד. הליכוד, ראש הממשלה לא קיבל שום התראה מקדימה. גורמי הביטחון ראו בזמן אמת את כל הסימנים המעידים ולא עשו דבר. כמובן, זה בעניין סערת אבי גיל, האלוף במילואים. חלש אבל פעיל, כן, חמאס אז התמונת מצב, גורמי מודיעין, התנהלותו הצבאית של ארגון הטרור דלה, חסרים לו אמצעי לחימה, הערכה הוא מחזיק במאות בודדות של רקטות, 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, והמאבק בטרור העזתי רחוק מלהסתיים.
אלה הדברים פחות או יותר, לא יותר מדי. עוד מעט נבדוק מה קורה בתוך העיתונים, ממש נגיעה קלה, מה שנקרא, קצת על מזג האוויר, ואז ניכנס לטירוף של מוסיקה עד השעה 9. מקווה שתאהבו ותתחברו לבחירות שלי ושל יובל אליגון, העורך שלנו. ועכשיו אנחנו חוזרים למוסיקה.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלב.
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, כרמי גת. מחכים לכם.
3: בום, באנו לעשות טוב. מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום, צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.
6: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
7: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
8: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
9: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא נתארח אצלנו באולפן בתורנית הספורט.
10: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
11: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו, הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
12: נעים בבוקר עם יניב כהן.

אנחנו עכשיו 7:31. אתם על נעים בבוקר, מהדורת יום השישי. טוב, נמשיך עם עוד קצת עניינים, ברשותכם, כמובן. אבל מזג האוויר זה חלק מהעניין שלנו, אז מזג האוויר בסך הכל בהיר עד מעונן חלקית. הים גלי, גובה הגלים בין 50-80 סנטימטרים, טמפרטורת המים 28 מעלות. מחר ללא שינוי ניכר, אין איזשהו שינוי, משהו מעניין, לפחות לא באזור שלנו. תחילת שבוע ביום ראשון מעונן חלקית עם סיכוי לגשם מקומי בדרום ובמזרח. אנחנו אולי נרגיש קצת טפטופים, גשם, יש איזה סיכוי כזה, כן, יש איזה אחוזון כזה, אני מקווה שזה יקרה. הגיע הזמן לשטוף את כל הבלגן. וביום שני מעונן חלקית. זהו, עד יום שני יש לי. מעבר לזה, אתם יודעים, מזג האוויר בסדר, רגיל, שגרתי, יחסית לעונה, הכל עובד כרגיל. אין איזה משהו מעניין באופק, אבל דיברנו על גשם, תחילת השבוע. אני מקווה שזה יקרה עבור כולנו. טוב, מה קורה הבוקר הזה בעיתונים? דיברנו ככה פחות או יותר, למרות הניסיון להשתקם מקשירות חמאס ירדה, במקרים אחרים או במדינות אחרות חמאס כבר לא היה קיים כארגון טרור, לפחות לא כאן פיזית, כי הרעיון הוא רעיון, הוא קיים בכל העולם והוא ימשיך להתקיים לצערנו עוד שנים רבות. להרוג רעיון זה קשה, גם זה אפשרי אגב, כן, אבל פה מדובר כבר בעבודה אינטנסיבית של הסברה ולא מעט שטיפות מוח במובן החיובי, אבל זה פשוט לא קל, כן. להרוג אותו ולהשמיד אותו ולמחוק אותו מעל פני האדמה פיזית זה אפשרי. השאלה מה המחיר ומי רוצה בזה ועד כמה אנחנו באמת רוצים לעשות את זה. וזה אפשרי, כן? וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, כי אין פתרון אחר. ארגון הטרור מתאמץ להשאיר בחיים את החטיבות של רפיח וצפון הרצועה. המטרה להחזיר אותן לאזורי הבית שלהן בבוא העת. חלקי רקטות ואמצעי לחימה הותמנו גם ממזרח לקו הצהוב. מנגד סובל הארגון מקשיים גדולים בהכשרה וגם בפיקוד. אז גם כיום, 3 שנים אחרי הטבח, חמאס מקווה להשתלט בחזרה על שטחים ברצועת עזה ביום שבו צהל ייסוג מהם. על פי מקורות המאורים בפרטים, בארגון הטרור מנהלים מאמץ לשמר את חטיבות המחבלים של רפיח וצפון רצועת עזה כדי להשיב אותן לשטחי הפעילות שלהן בבוא העת. יתר על כן, בעבר חמאס התמין באדמה חלקי רקטות ואמצעי לחימה ממזרח לקו הצהוב כדי לחזור להשתמש בהם בעתיד שבו ישראל תבצע בעצם נסיגה משמעותית, כך מהצד שלהם, כך מבחינתם, כך הם חולמים שיקרה מתישהו. אבל לטעמי זה לא יקרה, אלא אם כן אנחנו ממש, אבל ממש מטומטמים. ואנחנו כאלה, השאלה עד כמה. אליאב היה גיבור המומים וכואבים. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, נהרג בהתהפכות האמר בדרום לבנון. תקרית קשה בדרום לבנון. אמש הותר לפרסום כי סרן אליאב חיים, קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7, בן 21 מחיפה, נהרג כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום לבנון. באירוע נפצעו 3 חיילים באורח קל. התקרית הקשה הראה אתמול בשעות אחר הצהריים, כאשר רכב צהלי מסוג האמר התהפך במהלך פעילות מבצעית של כוח צהל מחטיבה 7 במרחב הליטני שבדרום לבנון. כתוצאה מכך נהרג הקצין אליאב חיים ונפצעו 3 לוחמים נוספים באורח קל. מצהל נמסר כי האירוע הזה מתוחקר. כן, פחות נעים בבוקר. אנחנו חוזרים למציאות הלא פשוטה שלנו ולסקר של ישראל היום ומכון קנטר. רכבת הערים של וינטר, התיקו באוויר, גוש נתניהו עם 51 מנדטים, האופוזיציה עם 51, ואף צד לא מתקרב ל-61 מנדטים, והם בעצם אמורים להיות אמונים על העתיד של המדינה שלנו בכל תחום אפשרי. וכן, זה לא פשוט הולך להיות לטעמי, ממשלת אחדות, יכול להיות, הציבור מעדיף עוד סיבוב בחירות לטעמנו. וינטר נופל מתחת לאחוז החסימה, בן גביר מתחזק והנדל וזליחה מטפסים ל5 מנדטים, ומה חשוב לציבור? כאן בישראל היום כותבים יוקר המחיה, אבל ביטחון זה לפני הכל, אתם יודעים, כשאתה לא בטוח וכשאתה לא מרגיש באופן כללי תחושת ביטחון, כללית אני מדבר, כן? אני מדבר על בן אדם שיוצא מהבית ומרגיש שאין לו ביטחון, זה הדבר הראשון, ואז בעצם יוקר המחיה, שזה אחד הדברים הבאמת כואבים כאן.
ועדת חקירה וגיוס, וחוק הגיוס מאחור כמובן, אז מדברים על ועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס, זה נשאר קצת מאחור, מה שחשוב יותר זה הביטחון ויוקר המחיה בעיקר לציבור הישראלי. מה עוד? האופוזיציה פונה ליועמ"שית בדרישה לחקירה בעקבות הרעיון עם האלוף במילואים אבי גיל, קריאה לבחון לעומק את הטענות לשינוי פרוטוקולים, בנט אומר שנתניהו חייב ללכת הביתה, בליכוד תקפו מסע תעמולה שקרי. ופתחנו עם הבלגן בנגב, שנמשך כבר עשרות שנים, אבל אף אחד לא באמת יודע מה לעשות עם זה, לא שלא מנסים, ולא שלא משתדלים, ולא שלא עושים כלום, קל לומר, הם לא עושים כלום, מנסים לעשות, אבל לא באמת יכולים להשתלט על הדבר הזה. הפשיעה הופכת לטרור, יוסי יהושע כותב הבוקר בעיתון ידיעות אחרונות, אזהרות שבק מהקמת גדודי טרור בפזורה הבדואית מוכיחות, תשתיות הפשיעה המשמעותיות בדרום עלולות לסכן את ביטחון המדינה, לא פחות מכך. הרחפנים שמבריחים סחורות דרך גבול מצרים יכולים לשמש לתקיפת בסיסים, וכסף שמקורו בהברחות סמים או בפרוטקשן יכול לשמש לרכישת נשק. הפער בין פלילים לטרור הוא רק המטרה, כותב יוסי יהושע. יש פה גם פתרונות או ניסיון להבין פחות או יותר איך אנחנו כן יכולים להתמודד. מערכת משולבת בדרום עם גוף משימתי קבוע שיחבר בין המידע הביטחוני, הפלילי והכלכלי, למשל המשטרה, שבק, צהל, רשות המיסים והרשות לאיסור הלבנת הון, שצריכים לפעול ביחד סביב תמונת מצב אחת. שבק יחזיק בתמונה הביטחונית, המשטרה בתמונה הפלילית, הצבא בגבול ובהגנת הנכסים האסטרטגיים, ורשויות האכיפה הכלכלית יעקבו אחרי הכסף כדי לנסות כן להתמודד עם הדבר הזה. זה לא משהו שלא קורה עכשיו, אבל לא בסדרי גודל כאלה שיכולים באמת לעצור את התופעה הזו. אנחנו עכשיו כמעט 21 דקות לפני השעה 8, והזמן עובר מהר. ועכשיו אנחנו חוזרים לדבר שלשמו התכנסנו כאן הבוקר, למוסיקה.

סגיב כהן, חכי עוד רגע, איזה יופי של זמר, איזה יופי של שיר, ועכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי, למרות שגם סגיב כהן זה כבר סוג של נוסטלגיה, אבל אני מדבר על נוסטלגיה ממש, ממש ככה, אפשר לומר עתיקה, מה אתם אומרים, להשתמש במילה הזו? כן, בסדר. איזה יופי של שיר, הגבירו את הווליום. זה נקרא בלד על המחפשים, למי שלא זוכר או למי שלא מכיר, רומן שרון. קבלו אותו.

0: כן, קצת שמח, קצת עצוב. מציאות ישראלית 2026, עוד רגע 2027. אנחנו ממש עוד רגע מסיימים את השידור שלנו. פרסומות, חדשות ועדכונים, ואז חוזרים לשעה נוספת של מוסיקה, בעיקר עד השעה 9 בעריכתו של יובל אליגון. אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו. נעים בבוקר, מהדורת יום השישי. על הביצוע הטכני כאן באולפן, אורן השטיבקר. אנחנו כבר חוזרים, תישארו איתנו.
1: למה התכוונו? זאת שאמרה שהחוכמה היא

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
11: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. ואתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
3: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם אראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: נעים בבוקר, הופכים את הבוקר שלכם לנעים במיוחד, בהגשת יניב כהן, כל יום שישי ב-7 בבוקר. מתעוררים עם חיוך, רק ברדיו דרום.
5: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
7: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב עלם, כפוף לתקנון.
5: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
6: בחסות
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צהל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני כשהאמר בו נסע התהפך. מלבדו נפצעו שני לוחמים נוספים באורח קל. החלטה תקדימית בארצות הברית, הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורטהוד בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הקס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. איראן מבהירה הבוקר כי לא תפסיק להעשיר אורניום. מוחמד איסלאמי, ראש הארגון לאנרגיה אטומית במשטר האייתולות, אומר שהממשל בטהרן אינו מתכוון להפסיק את העשרת האורניום או לוותר על מאגרי האורניום שברשותו. כל זאת על רקע הדרישות של ארצות הברית בעניין, כי הפסקת העשרה היא תנאי מבחינתם להסכם שיביא לסיום המלחמה. לגבי מתקני הגרעין אמר איסלאמי כי אין בהם שום דבר חדש, למרות החשיפות של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. שינוי קל בבריטניה, יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, קרא לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם למנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי קינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר, שליחיו המיוחדים של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ייפגשו בימים הקרובים עם נציגים אוקראינים.

0: המפקל של מכבי תל אביב השיגה הלילה את ניצחונה הראשון העונה במפעל היורוליג האירופי. במשחק שהתקיים במסגרת המחזור הרביעי של שלב הליגה, ניצחו הצהובים 97-79 את מילאנו האיטלקית. מנגד הנציגה הישראלית השנייה במפעל הפועל תל אביב הפסידה 93-82 לוולנסיה הספרדית, ומאזנה עומד כעת על שני ניצחונות מול שני הפסדים. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמתה.
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמגל.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
7: עלם
6: כפוף לתקנון.

השיר הזה שמחזיר אותי כמה שנים אחורה ומלווה אותנו עד היום, כל שישי בבוקר. זה בעצם השיר שאיתו אני פותח את התוכנית נעים בבוקר כאן ברדיו דרום 95.8 ו-97 FM. נעים בבוקר, שעה שנייה שיצאה כבר לדרך, אם לא שמתם לב. אנחנו כבר ביום שישי, 9 באוקטובר 2026, כ"ח בתשרי תשפ"ז. היום נקבל את השבת במלוא הדרה כאן בבאר שבע בשעה 5:56 דקות, וצאת שבת מחר בשעה 6:51 דקות. על המוסיקה יובל על יגון, אני מצטרף לעריכה תוך כדי, מקווה שתאהבו ותתחברו לקטעים שבחרנו בעבורכם. חלק מהם ספונטניים, כאילו ממש ככה תוך כדי השידור אני מחליט שזה מה שמתאים להשמיע עכשיו, ואני מקווה מאוד שזה יסתדר לכם באוזניים. ואפשר להתחיל, נכון? כן, אז על הביצוע הטכני כאן באולפן אורן השטיב קר, לי קוראים יניב כהן. אמרנו שעל המוסיקה יובל על יגון, אנחנו יוצאים לדרך.

טוב, זה רק היה חימום, חימום קל, כן, אפשר לומר. ועכשיו, ברשותכם, אנחנו עוברים למשהו אחר לגמרי. המוסיקה הכי טובה ברדיו.

0: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: מיד חוזרים לתוכנית נעים בבוקר, בהגשת יניב כהן.
6: וואלה, אני לא מבין את המאמן הזה, כבר תקופה שהוא לא קולע בחילופים.
7: מה קורה, אחי? זה איציק אלפי. תגיד לי, למה לדבר אל הרדיו במקום לדבר ברדיו? יש לך מה להגיד? בוא להתארח אצלנו באולפן בתוכנית הספורט.
5: רדיו דרום ממשיך לתת לכם, אוהדי הפועל באר שבע, את הטוב ביותר עם תוכנית ספורט יומית, שידורים של משחקי הקבוצה, פרי גיים, היציע הדרומי אחרי כל משחק, פודקאסט עולים להתקפה ועוד המון הפתעות. רוצים להתארח באולפן? שלחו וואטסאפ למספר 050-788-8657 ואולי כולם ישמעו אתכם בקרוב. רדיו דרום, כל הספורט שבדרום.
8: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 1 בצהריים. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.
5: פספסתם ראיון של יורם סוויסה עם הראל סקאט? בא לכם להאזין שוב לספשייל עם איתי לוי? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת, אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
9: נעים בבוקר עם יניב כהן.

0: ילדה מטורפת. לא נהיה לבד. בר צברי, כן, שכבש כל תחנת רדיו אפשרית בארץ, אולי גם בעולם. כן, עשינו מעבר בין הדברים, אתם שמתם לב עדיין לסגנון השונה עכשיו. אנחנו עוד נחזור ל-80s ול-70s ממש עוד שנייה, אבל לפני שמענו אותו בשעה הקודמת עם חכי עוד רגע, ועכשיו נשמע אותו עם זה. פרח באביב. סגיב כהן. קבלו אותו.
1: נעים בבוקר עם יניב כהן.

0: הגלגל סובב.
1: אייל גולן
0: במקצף ברוח, הגלגל סובב.
1: שר ברוח, כן, היה ילד. זה מתוך האלבום לחישה בלילה מ-1995. איזה יופי של טירוף כאן בשידור שלנו. ההחלטות הספונטניות שלי, אני מאמין ואני מקווה, רוצה לקוות וגם רוצה להאמין שהן עובדות וזה עושה לכם טוב גם בגוף וגם בנפש. ועכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר, אחר לגמרי. אתם מוכנים לזה? הנה זה בא, הגבירו את הווליום.

איזה יופי של דבר, הולידיי של הסקורפיונס, מתוך הופעה חיה, בהחלט ביצוע מיוחד שלא תשמעו באף תוכנית אחרת, גם לא כאן בתחנה שלנו. טוב, אנחנו עכשיו 12 דקות לפני השעה 8, עכשיו זמן 9, סליחה, לפני השעה 9, אמרתי 8, אין לי תחושות מרוב שאני פשוט מתענג על הצלילים כאן באולפן, מקווה שגם אתם, ועכשיו אנחנו עוברים למשהו אחר. שימו אוזן. לא ממש לשים את האוזן, כן? מבינים את הרעיון, נכון? שימו אוזן, זה מזכיר לי את התחנות הישנות האלה. של כל ישראל, של אז בימים, כשהשדרן היה אומר, שימו אוזן. הנה זה בא.

טוב חברים שלי, זה הזמן להיפרד, זה הזמן גם להודות לכל אחד ואחת מכם על שבחרתם דווקא בנו כאן ב-95.8 ו-97 FM. תודה רבה ליובל אליגון, מקווה שאהבתם את הבחירות שלי ושל יובל הבוקר, מאמין שכן. תודה רבה לאורן אשתיבקר שהביא אותנו לשידור כראוי. מיד אחרינו אישי בשישי עם דוד יוסוק. לכם בוקר טוב, יום טוב, תעשו מעשה טוב ואל תשכחו לאהוב. שבת שלום ויאללה ביי.

0: נעים בבוקר עם יניב כהן.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
13: מבוא סיוון 8, קריית גת.
12: 08-681-0263.
14: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מכירות שביצע וטרם קיבל עליהן את התשלום. חייגו כוכבית 9531.
15: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית. מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום. חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
3: בחסות
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות,
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. הותר לפרסום שמו של חלל צה"ל שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בחיל ההנדסה הקרבית. יהי זכרו ברוך. אליאב נפל במהלך פעילות מבצעית במרחב נהר הליטני כשהאמר בו נסע התהפך. עוד בפעילות נפצעו גם שני לוחמים באורח קל. ראש ממשלת פקיסטן, שבאז שריף, קרא הבוקר לעצור את המתקפות של המחבלים החות'ים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאמבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. החלטה תקדימית בארצות הברית. הפנטגון הודיע לפנות בוקר כי ההוצאה להורג של המחבל הערבי שביצע מסע ירי בבסיס פורט-הוט בטקסס תועבר בשידור חי בפעם הראשונה בעידן המודרני. שר המלחמה האמריקני פיט הקס ציין כי ההוצאה להורג תתבצע בתחילת חודש דצמבר והדגיש שהממשל האמריקני ידאג שהאירוע יהיה פומבי. המחבל ששירת בצבא ארצות הברית רצח באותו אירוע מזעזע שהתרחש לפני 17 שנים 13 אזרחים אמריקנים. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנהם, ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו, לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבעה כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש הממשלה הבריטי כינה את ההחלטה שגויה לחלוטין, והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. תאונה קשה בבנימין. אזרח בן 35 נהרג בשעה האחרונה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, במסלול.

0: גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: להרשמה כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.

0: אישי בשישי, עורך ומגיש דוד יוסוב.
1: תשע וארבע דקות, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ברדיו דרום 95.8, 97 FM, גם בכל הפלטפורמות הדיגיטליות אפשר למצוא אותנו, אתם כמובן מוזמנים. אנחנו חוזרים אחרי פגרה ארוכה, אולי ארוכה מדי, של כמה וכמה שבועות, מגרת חגים, חופשות, נסיעות. חוזרים לשגרה, שגרה שהיא תמיד מבורכת, כך נקווה שיהיה. היום יום שישי בשבוע, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. כן, יום שישי, זו היום 9 בבוקר, זו השעה שבה אני מתכבד להגיש לכם את התוכנית הזו, אישי בשישי. תודה רבה שאתם פה איתי גם הבוקר הזה. אורן השטיבקר הוא טכנאי השידור, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית, כאן ליד המיקרופון אני דוד יוסוב, כותב, עורך ומגיש. האזנה הרווחה.

שלשום היה 7 באוקטובר. השבוע ציינו 3 שנים לטבח הנורא, לדבר הנורא הזה שפקד אותנו, את כל עם ישראל. את עם ישראל, את העם היהודי בכלל. הטבח הנורא הזה של בני הבליעל, של חיות האדם האלה. 3 שנים ליום ההוא, שנצרב בתודעה של כולנו. ומן הסתם יישאר שם בתודעה הזו עוד שנים רבות קדימה. אז מעבר לעיסוק במי אשם, מה אשם, מה אפשר היה לעשות, מה לא נעשה, מה כן נעשה, מעבר לעיסוק בכל הדברים האלה, הכי הכי מטרידה אותי העובדה שאיש לא יכול היום להתייצב בפני העם ולהתחייב בפניו שזו אכן הפעם האחרונה. ודבר כזה או דומה לו, לא ייפול חלילה על ראשינו שוב. אז יש כאלה שאומרים, לא יקרה כדבר הזה, אנחנו כבר ערוכים, למדנו את הלקח, אבל כמה פעמים בעבר אמרו לנו, למדנו את הלקח. השאלה אם באמת למדנו את הלקח. מכל הבחינות. חברתית, צבאית, ביטחונית, אפילו חברתית, מבחינת הערבות ההדדית של העם, של חלקי העם, גם אלה שחלוקים בדעותיהם, זה לעומת זה. האם באמת נלמדו הלקחים 3 שנים אחרי? האם הצבא שינן ולמד? האם המנהיגים שיננו ולמדו? האם מי שעומדים בראש קבוצות חברתיות ופלגים שונים בעם הזה למדו? האם הפוליטיקאים שלנו למדו מכל

גוני הקשת הפוליטית. האם אנחנו למדנו? כי בסוף העם זה אנחנו, המדינה זה אנחנו, הצבא זה אנחנו. לא בכדי קוראים לצבא שלנו צבא העם. מה זה צבא העם? מי זה העם? העם זה אנחנו. ופה נשאלת השאלה, האם כולנו למדנו? כי הכי קל לבוא ולהגיד, רגע, הצבא למד? המנהיגים למדו? זה לא מבטל את זה כמובן. בטח ובטח שהם צריכים כולם ללמוד. אבל נשאלת השאלה, האם כולנו למדנו את הלקח? גם במה שתלוי בכל אחת ואחד מאיתנו. כי לכולנו, באשר נהיה, יש חלק כלשהו באשמה של מה שקרה שם. אז לא, כמובן שהאשמה היא לא מתחלקת, ויש אלה שבאמת אשמים, ויש אלה שבאמת היו שותפים למחדל, ויש אלה שהיו פסיביים כמונו, אבל באמת תרמנו בהתנהלות היומיומית שלנו למחדל הזה. בשנאה, בפילוג, בקרע החברתי הנורא. זה חלקנו אנו. לא טנקים, מטוסים, צבא, לא מודיעין, לא ידיעות שכן שמנו לב או לא שמנו לב. זה לא אנחנו, זה דרגים אחרים שוועדות מקצועיות צריכות לקבוע מה כן ומה לא. אבל אנחנו, אנחנו. איפה אנחנו בכל הקטע הזה? והמדינה כמדינה. מדינת ישראל הייתה לדעבוני ונותרה מדינה אירופית. או מדינה שלפחות מנסה להיות כזאת אירופית. והיא לא מבינה שאנחנו אומנם שייכים לאירופה בהרבה מסגרות, אירוויזיון, ספורט, למרות שגם שם מנדים אותנו כבר. אבל אנחנו לא ממש חיים באירופה, אנחנו חיים בשכונה אחרת. אנחנו חיים במזרח התיכון. בג'יפה. פה לא מדברים אירופאית. פה לא מבינים אמנת האג, בית הדין הבינלאומי, שוויץ, הולנד. לא. לא. פה מבינים את בחל יהוד. זו השפה השגורה פה. זה מה מבינים פה באזור שבו אנחנו בחרנו לחיות, ואנחנו בחרנו לחיות פה, והבחירה הזו יש לה משמעויות. אתה לא יכול לחיות פה ולהתנהג כאילו אתה חי באירופה. וזה מה שאנחנו עושים. וזו הצרה. פה קבור הכלב. אנחנו צריכים לדבר בשפה שפה מדברים. לא בשפה שמדברים באירופה. ובאמת, אני שומע עדויות, אני שואל את עצמי, איך יכול להיות ששלוש שנים אחרי מה שקרה, יש עוד חמאס בעזה. ולא רק שיש שם חמאס, קציני צהל בכירים עוד מזהירים שהוא יושב שם על המדוכה, הוא מתכנן את הטבח הבא, את המערכה הבאה נגדנו. אני שומע זרות כמו שאז. אני שומע עכשיו קצינים בצבא. ואנחנו מה עושים? אנחנו המדינה האירופית הנבונה, המתחסדת. מה אנחנו עושים בתמורה? מעבירים מדי יום מאות מסעיות בלי שום פיקוח לאן התחולה של המסעיות האלה מגיעה. אז אם בשעתו חיזקנו את החמאס באמצעות הדולרים הקטרים, עכשיו אנחנו מחזקים את החמאס באמצעות מאות מסעיות של סחורה וטובין, שהחמאס מתרגם את זה לכסף, ובמקום לקבל את הדולרים מקטר, הוא מקבל אותם ממדינת ישראל בתוך מסעיות. זה מה שאנחנו עושים היום. לא צריך להיות גאון גדול. כולם יודעים את זה, כולם יודעים, לא צריך התראות מודיעין, ולא צריך עכשיו שינפנפו וימשכו בדש המעיל, ולא צריך כלום, כולם יודעים את זה. ואנחנו ממשיכים. כאילו לא רק אתמול טבחו בנו, אלה שמקבלים את המסעיות ומתרגמים אותם לכסף, כדי להתארגן שוב, כדי לבנות שוב מנהרות, כדי לרכוש שוב נשק, כדי לגייס שוב המונים, שזוממים, לחזור על השבעה באוקטובר. זו המדינה האירופית שאנחנו מנסים ליצור כאן. במקום להבין שאנחנו במזרח התיכון. ושם צריך להוריד את ראש הנחש כשהוא קטן. כשהוא קטן, לא כשהוא מתעצם.
ואנחנו לא מורידים את ראש הנחש, אנחנו מחלקלים אותו ומזינים אותו. אותה טעות חוזרת על עצמה, רק במקום מזוודות דולרים של קטר, מסעיות. זהו. שום פיקוח. אנחנו מחמשים את חמאס בדיוק כפי שעשינו בעבר. ואנחנו ברוב טמטומנו מפחדים ממה יגידו בעולם, ממה יגידו טראמפ וחבר מרעב, ומכשירים את הפעולה הבאה נגדנו. זה מה שאנחנו עושים. מדינת ישראל של אחרי 7 באוקטובר 23 חייבת הייתה לוודא שהחמאס מושמד לחלוטין, עד דק, עד אפר, מושמד. ונכון, בעולם היו צועקים, היו מוחים, אבל הם לא עושים את זה בכל מקרה. הם צועקים? הם צועקים בכל מקרה. אנחנו רצחם, ואתם זה, ואתם זה, בסדר. הם ימשיכו לצעוק, הם ימשיכו לגנות, הם ימשיכו לשקר ולרמות. הם ימשיכו לספר לעצמם את האמת שנוחה להם. ולנו אסור להתחשב בכל אלה. המנהיגות שלנו צריכה לעשות דבר אחד. מה טוב לנו, לילדים ולדורות הבאים. זה מה שהמנהיגות צריכה לעשות פה במדינת ישראל. בתום 3 שנים לטבח הנורא הזה. מה טוב לנו ולעתידנו? מבלי למצמץ. ויגיד מקורון מה שהוא רוצה. ויגידו בבריטניה מה שהם רוצים. ויגידו בהולנד מה שהם רוצים, ויגיד גם הנשיא טראמפ מה שהוא רוצה. הכל בסדר. אנחנו מחויבים לילדים, לדורות הבאים. זהו, סטו, זהו, זהו. אפשר להסביר למקרון בצרפתית. סטו. אולי הוא יבין. המנהיגות שלנו צריכה לראות רק את האינטרס שלנו ושל ילדינו. זהו. בלי משחקים, לגייס עכשיו את כולם, בלי משחקים, בלי פטורים, בלי טריקים, להיכנס לעזה, להשתלט עליה ולמגר אותה אחת ולתמיד, את שלטון החמאס, במעשים ולא בדיבורים והבטחות. במקום לעשות את זה, אנחנו מכניסים לשם מיליארדים באמצעות מסעיות הספקה, וחוזרים על אותה טעות שוב ושוב ושוב ושוב. אז שמישהו יבוא עכשיו וישכנע אותי, בתום 3 שנים, שבאמת למדנו את הלקח. תשכנעו אותי, שבאמת, באמת, למדנו את הלקח. הנה, אתגר. בואו, שכנעו אותי.

ראש השבק דוד זיני יצא השבוע בהצהרה שחייבת להדיר שינה מעיני המנהיגות כאן בנגב, בעצם מעיניו של כל אחד ואחת מאיתנו שחיים כאן באזור. שמעתם, נכון? או שלא? ראש השבק דוד זיני אמר כי בנגב מתארגנות מיליציות צבאיות של ממש, ברמה צבאית, של גדודים אפילו, שיום אחד יעשו כאן פיגועים ברמה של 7 באוקטובר. הוא כבר דיבר על כמה וכמה התארגנויות בסגב שלום שזממו לבצע פיגועים בעיר באר שבע. אבל יש עוד. וזה מזכיר לנו את הסוגיה שאנחנו דנים בה כאן השכם והערב כמעט בכל פעם ברדיו דרום, בנושא של המשילות בנגב והנשק הלא חוקי, שנמצא כאן כמעט מכל, מתחת לכל בלטה באזור שלנו. וזה מתעצם, וזה לא נפטר. אז הנה בא ראש השבק עכשיו, ושם את המציאות על השולחן, שפך לנו אותה. אמר, המצב בנגב קטסטרופה. ואנחנו כפסע מאירוע חמור. הוא לא אמר 7 באוקטובר, זו הפרשנות שלי. אבל מדבריו ניתן להבין שאם לא נעשה מעשה, ועכשיו, כולנו עתידים לאכול אותה. זה מה שאמר ראש השבק, לא אני. ראש השבק, בכבודו ובעצמו, לא אומר את זה דוד, לא אומר את זה ראש עיר כאן בדרום, לא ראש רשות או מועצה כאן בדרום, את זה אומר ראש השבק, בכבודו ובעצמו. ואם הוא כבר מצא לנכון לצאת ולומר את הדברים האלה, שערו בנפשכם עד כמה הם קשים וחמורים. זה לא סוד. זה לא סוד. סוד גלוי הוא שכאן באזורנו בוקה ומבולקה. אין משילות. לא ממש יש משילות. כן, היו ניסיונות כאלה ואחרים של המשטרה ושל בן גביר, השר לביטחון הפנים, לעשות דברים, חלק נעשו, אבל בתכלס הבעיה לא טופלה. לא רק שלא טופלה, לעניות דעתי אפילו החמירה. אז כן, אנחנו עדים לנקודות פשיטה פה ושם, ואנחנו מדווחים פה על מבצעים נקודתיים שעושה המשטרה, ואפילו פעם העליתי פה קצין בתום מבצע של 3 ימים, שהתאדר ואמר כאן בקולי קולות, תפסנו 8 אקדחים, ושאלתי אותו, אני זוכר את זה, כאילו זה היה אתמול. מה זה 8 אקדחים? בים של מאות אלפי כלי נשק, עשרות אלפי, אולי מאות אלפי כלי נשק לא חוקיים. זה פלסטר. זה פלסטר למחלת סרטן. זה כלום. הבעיה האמיתית לא מטופלת. לא מטופלת עכשיו, זה כבר לא אנחנו אומרים פה ברדיו. וזה לא המרועיינים שלנו פה, ראשי מועצות וראשי ארגונים שבודקים. זה אומר דוד זיני, ראש השבק. תקראו טוב את הדברים, אני קראתי. וזה מזעזע. זו קריאת השכמה שאין בלתה. אי אפשר להתעלם ממנה. ומי שמתעלם ממנה כבר עכשיו, מכין את ועדת החקירה הבאה, לא עלינו. כאן באזור שלנו מארגנים צבא שלם, חמוש, בעשרות אלפי כלי נשק, שעלול לחבור לגורמים עוינים מחוץ לישראל, ולבצע כאן בתוכנו פיגועים וטבח. זה מה שאומר דוד זיני. וזה כבר קורה בשטח. ההתארגנויות האלה כבר על הרדאר. ולכן הוא מטריע, ולכן הוא מזהיר. זה תפקידו, וזה מה שהוא עושה. אבל הוא לא צריך להזהיר אותנו, הוא צריך להזהיר את הגורמים הרלוונטיים. ואני מניח שהוא עושה את זה. אז בואו, חברות וחברים, עכשיו, אחרי שנחשפנו לדברים של דוד זיני, עכשיו איש לא יוכל יותר לטעון, לא אמרו לי, לא העירו אותי, לא סיפרו לי, לא משכו בדש המעיל או בחולצה. הנה אומרים,
אומרים עכשיו, עכשיו, לפני שקורה משהו. אומרים וכולנו שומעים שאומרים. אז אף אחד במערכת הביטחון, או בגורמים הרלוונטיים, או במי שאמון על ביטחוננו, לא יוכל להגיד שלא אמרו. אנחנו האזרחים שמענו שאמרו. אומרים לנו, לנו האזרחים, אז מן הסתם, אם הוא אומר את זה לנו, הוא גם אומר את זה במקומות הרלוונטיים, שם הוא צריך לומר את הדברים, ראש השבק. יש פה התארגנויות בנגב, של גורמים עוינים, שחלקם חוברים לארגונים כמו חמאס, ג'יהאד, על מנת לבצע פה טבח. זה מה שאומר ראש השבק של מדינת ישראל. והדבר הזה, חברות וחברים, צריך להדיר שינה מעיני כולנו. והממשלה הבאה שתקום מיד אחרי הבחירות, ולא משנה איזו ממשלה זאת תהיה, לא נכנס עכשיו לפוליטיקה, כל ממשלה שתקום כאן אחרי הבחירות, בין אם זו ממשלת שינוי, או בין אם ההמשכה של הקואליציה במתכונת הנוכחית, זה כמובן העם יחליט, לא אנחנו, אבל כל ממשלה שלא תקום והעם יחליט שהיא קמה, תהיה מחויבת לפעול מיידית. מיידית. נגד מה שבמערכת הביטחון כבר עכשיו, בעת הזו, מזהים כפוטנציאל הרסני, אדיר ומאיים. ושוב, אני חייב להדגיש, זה לא סוד. זה לא שלא ידענו, זה לא שאנחנו לא מטריעים ואנחנו לא עוסקים בעניינים האלה, ואנחנו לא שומעים מכל מיני גורמים שחוששים ממה שקורה במגזר ומהצטברות של אלפי ועשרות אלפי ואולי יותר כלי נשק בלתי חוקיים. אנחנו דנים בזה השכם והערב, אבל יש הבדל תהומי בין זה שאנחנו דנים בזה, לבין זה שסמכות כגון ראש השבק אומר את זה במילותיו, במו פיו. זה הבדל. זה לא אותו דבר. וכשהוא אומר את זה, זו קריאת השכמה. ובניגוד לשיבה באוקטובר, מן הראוי, שמישהו ישכים מתוך קריאת ההשכמה הזו. שמישהו יעשה משהו. ואני אומר לכם שלא משנה איזו ממשלה תהיה פה. אמרתי כבר, את זה העם יחליט. חייבת לטפל בנושא הזה מיידית עם הקמתה, מיידית. אי אפשר לחכות. הם הטרוריסטים לא יחכו לנו, שנתארגן. שנחליט מי יעמוד בראש, מי יריב, מי יהיה ראש ממשלה, כן תהיה קואליציה, לא תהיה קואליציה, אחדות, לא אחדות. הם לא יחכו. הם, יש להם מטרה. התבחל יהוד. והם לא ימתינו. ולכן אנחנו צריכים עכשיו, עכשיו, עכשיו, להתארגן ולתת מענה לדבר הזה. באמת, לא מעניין אותי עכשיו פוליטיקות, קמפיינים, בחירות, לא בחירות, כלום, רק שלומם וביטחונם של ילדינו ואזרחינו, כאן, במדינה, כאן, בנגב, במדינה בכלל ובנגב בפרט, כי ראש השבק דוד זיני דיבר על ההתארגנויות פה בנגב, לידינו, ליד הבתים שלנו, של כולנו, על זה הוא דיבר. ואם ראש השבק בכבודו ובעצמו, אני שב ואומר את זה בפעם העשירית, כי זה חשוב, אם ראש השבק בכבודו ובעצמו מוצא לנכון להזהיר, ולהדליק 1,000 נורות אדומות, והוא עושה את זה, הוא עושה זאת השבוע, הוא עושה את זה בזמן, עכשיו, אי אפשר יהיה לומר שלא ידעו, אי אפשר. הנה אנחנו יודעים, ועכשיו נשאלת השאלה, מה אנחנו עושים עם זה שאנחנו יודעים? מה אנחנו עושים עכשיו בזמן אמת עם המידע הזה? עם מה שלא עשינו הרבה שנים, ונתנו לדבר הזה, למפלצת הזו, להתעצם עוד ועוד ועוד ועוד ועוד ועוד. האם אנחנו יכולים להרשות לה להמשיכו להתעצם? האם אנחנו יכולים לעצום עיניים נוכח ההזהרות האלה של ראש השבק? ושל עוד גורמים במערכת הביטחון, לא רק הוא אגב. מה אנחנו עושים? בזמן אמת. סגב שלום, תכננו פיגועים פה, בעיר באר שבע, יש שם כנופיות, יש שם ארגונים ברמה מיליטנטית של צבא, כך אומרים לנו. מה אנחנו עושים עם זה? ואני מניח שאם זה שם, זה לא רק שם. יש עוד. והמודיעין אמור לדעת, והצבא אמור לדעת, ומי שאמון על הנושא אמור לדעת.
אנחנו חייבים לגדוע את הדבר הזה מיידית. אנחנו חייבים לפעול כעת. עכשיו, לפני שיהיה מאוחר מדי. ולפני שיקרה פה משהו ויגידו, כן ועדות חקירה ממלכתיות, לא ועדות חקירה ממלכתיות, לא עלינו, אנחנו לא רוצים להגיע לזה בכלל. יש את המידע? בבקשה, תפעלו. תפעלו. לפני שיהיה מאוחר מדי.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
2: שווה.
1: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
2: אם לא תשלח,
1: איך תיקח?
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.
7: שמע

0: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
5: מבוא סיוון 8, קריית גת.
4: 086-81-0263.
6: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: טבל מרכז אירועים. אישי בשישי, עם דוד יוסוב.

כן, בעוד שבועיים וחצי. זה מה שנותר, אנחנו כולנו הולכים לבחירות, הולכים לקלפיות. ולא משנה מה שיקרה כאן. באמת, לא משנה. העם יחליט. זו מצוות הדמוקרטיה וכך יהיה. מה שלא יהיה כאן, אסור בתכלית האיסור שיקרה כאן מה שקרה אז. שהבחירות האלה תסתיימנה שוב בטקו, ונתחיל עוד פעם עם סבבים, ועוד סבבים, ועוד סבבים של בחירות, ועוד בחירות, ועוד בחירות. זה אסור שיקרה שוב. זו דעתי. הסגה הזו אסור שתשנה. עוד סבבים, ועוד סבבים, ועוד סבבים. מבחירות לבחירות לבחירות נחלשנו כעם וכאומה. עוד יותר, ועוד יותר, ועוד יותר. והיום כשאני מתבונן על פי רוב הסקרים, שוב מסתמן שלא תהיה הכרעה של ממש בין שני הגושים המרכזיים, גוש השינוי וגוש הקואליציה הנוכחית. לא הולכת להיות הכרעה לפי רוב הסקרים, אף אחד מהם לא יוכל להרכיב קואליציה. איך שלא נהפוך את זה, איך שלא נסובב את זה, איש מהם לא יוכל להקים ממשלה מבלי שהוא יאלץ להפר הבטחות בחירות בסיסיות שהוא נתן לבוחריו. כמו למשל לשבת עם רעם או עם מפלגה ערבית. למשל, דוגמה של הבטחה בסיסית שניתנה. אני לא רואה, זה מתמטיקה פשוטה. אני לא רואה איך אחד מהצדדים יכול להקים ממשלה. בלי להפר הבטחות ובלי להיכנס לקואליציות שהוא הבטיח שלא ייכנס אליהן. זה מוביל אותנו, כל הדבר הזה, מוביל אותנו רק לשתי אופציות מרכזיות. שתי אופציות. או סבב בחירות נוסף, כפי שחווינו בעבר, או ממשלת אחדות בין שני הגושים הגדולים הללו. אני לא רואה שום אופציה אחרת כרגע, ושוב, כל זה בהנחה שאיש לא יפר הבטחות בסיסיות שניתנו לקהל בוחריו. שגם זה, אגב, לא הכי בטוח במקומותינו. כבר היו דברים מעולם, מה שנאמר, כן? ניתנו הבטחות על הבטחות על הבטחות על הבטחות, והן הופרו באצטלה של טובת העם והמדינה מצדיקה. עכשיו, אתם מכירים את זה, נכון? טובת העם והמדינה מצדיקים עכשיו שנפר הבטחה כזו או אחרת למען עתיד ושלמות העם. תתכוננו, תתכוננו, אתם הולכים לשמוע את זה. אסור בשום פנים. אלה שתי האופציות. ואני אומר שאופציה ראשונה לא קיימת. לא קיימת. אסור לנו בשום פנים ואופן לשוב ולהיכנס לסבבים הבלתי נגמרים של בחירות כל 3-4 חודשים. בסוגיה הזו, של אסור לנו לעשות את זה, יש אחריות מרכזית לנשיא המדינה. שעליו מוטלת מלאכת הטלת הרכבת הממשלה על מי מהמועמדים. בדרך כלל זה שהרוב ממליצים עליו. נשיא המדינה הפעם יצטרך לקבל החלטות מאוד לא פשוטות. והוא כבר אמר, ואני רוצה להאמין לו, שהוא יעשה הכל, אבל הכל, הכל, הכל, הכל, כדי שלא ניקלע שוב לסבבים חוזרים של בחירות עוד ועוד ועוד. אז בוא נראה. אם וכאשר ניקלע למצב הזה שתואר כאן של טייקו בין שני הגושים הגדולים, גם אם לא טייקו, אבל מצב שאף אחד מהם לא יכול להרכיב ממשלה כפי שהוא התחייב בפני בוחריו, במצב כזה חייב יהיה הנשיא לקרוא אליו את ראשי שני הגושים הגדולים, ולהכריח אותם. פשוט לחייב אותם להקים ממשלת אחדות זה עם זה. ממשלת אחדות לאומית, ציונית, של מפלגות ציוניות, אחד עם השני. יהיה חייב, חייב. לא יודע איך, בשביל זה הוא נשיא ואני לא. אני לא יודע איך. זה מה שהוא יהיה חייב לעשות. אם תהיה הכרעה של העם לצד זה או לצד אחר, זה בסדר גמור. הצד שהעם הכריע לטובתו, יקבל עליו את הרכבת הממשלה הבאה. פה זה בסדר. ובלבד שלא נלך לעוד סבבים. אז אם העם החליט X או Y, אין בעיה. ה-X או ה-Y שהעם החליט, ירכיב את הממשלה. אבל אם לא יקרה כך, ויקרה מה שהסקרים צופים שיקרה, האחריות היא על נשיא המדינה. קח אותם ותחייב אותם שישבו אחד עם השני בממשלת אחדות לאומית. רק זה
רק דבר כזה יכול לאפשר לנו לעמוד בפני האתגרים שצפויים לנו. כולם, כולם, כולם, בלי יוצאים מן הכלל, שימו את האגו בצד ותתחילו לעבוד אחת ולתמיד למעננו, פחות למען עצמכם. מה שהעם יכריע, זה מה שיהיה. ואם העם יכריע שאין הכרעה, שבו אחד עם השני. כי אם, תחשבו על זה, אם העם יכריע שאין הכרעה, מה העם רוצה? שתשבו יחד. אחרת הוא היה מכריע לטובת אחד מכם. אבל אם העם מכריע שאין הכרעה, ויש פה תיקו פחות או יותר, מה הוא אומר לכם בעצם? שבו זה עם זה. תגיעו להבנות. שימו את האגו בצדנים, לא, אני אשלוט, אני אהיה, אני רוטציה ראשונה, אני רוטציה. לא מעניין אותנו. שבו, תסתדרו. אתם ילדים גדולים, אתם אמורים, אמורים להיות מנהיגים. שבו, תסתדרו. אנחנו לא נסבול עוד סבבים ועוד סבבים של בחירות. כולנו ראינו לאן זה הוביל אותנו.

אנחנו מתקרבים לסיום התוכנית, כמה מהר עובר הזמן, כאילו עכשיו התחלתי. ולא נסיים בלי התפילה לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, נחבוש כיפה, אתם מוזמנים כמובן להצטרף אליי כמו בכל יום שישי. מי שברחבותינו אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה לישראל ואנשי כוחות הביטחון, העומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, מגבול הלבנון ועד מדבר מצרים ומן הים הגדול עד לבוא הערבה ביבשה באוויר ובים. ייתן אדוני את אויבינו הקמים עלינו ניגפים לפניהם. הקדוש ברוך הוא ישמור ויציל את חיילינו מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידיהם, ידבר שונאינו תחתיהם ויעטרם בכתר ישועה ובעטרת ניצחון, ויקוים בהם הכתוב, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם, ונאמר אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. זהו זה, מאזינות ומאזינים, עד כאן דברינו להיום, עד כאן אישי בשישי, תודה רבה שהייתם והזנתם. מיד אחרינו אתם מוזמנים לחזקים ביחד עם שרון סיאני. טכנאי השידור אורן שטיבקר, ענבל בן עמי סייעה לנו בעריכה המוזיקלית, אני דוד יוסוב, הייתי כאן כותב, עורך ומגיש. כולנו מאחלים סוף שבוע נעים, שבת שלום, זכרו, תצרחו מאוד מאוד בכביש, אבל תתקרבו מאוד בלבבות, עכשיו הזמן למלא מלא מלא אהבת חינם. תמיד תמיד היו טובים וראויים, כי זה חוזר אלינו בגדול. בהצלחה להפועל באר שבע שלנו במשחק החוץ שלה במוצאי השבת מול טבריה. ביי, שבת שלום.

0: אישי בשישי עם דוד יוסוב.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
9: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים. ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
10: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
11: קרולינה למקה ברלין.
12: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
15: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
14: ברור.
16: את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
9: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
17: בחסות
18: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
19: עלם
18: כפוף לתקנון.

0: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
1: בחסות
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
3: בוקר טוב, השעה 10, באולפן משה שולדרמן. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. מציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית. בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת אמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה האזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן שבז שריף לעצור את המתקפות של המחבלים החותים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מכה שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאם אבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. שינוי קל בבריטניה. יממה לאחר סגירת הקונסוליה בירושלים, דרש לפנות בוקר ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנהם ממנהיג מפלגת הירוקים במדינתו לבטל את החלטת חברי המפלגה שקבעה כי יש להגדיר את הציונות כגזענות. ראש ממשלה הבריטי קינה את ההחלטה שגויה לחלוטין והבהיר במילותיו, כך נשללת הדרך לפתרון הסכסוך ישראלי-ערבי. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעה בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית, תוכלו לשלב

0: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים
1: במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: להרשמה כוכבית 6188.
2: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בחסות
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
6: עלם
5: כפוף לתקנון.

0: עד שהיא תחליט או שכן או שלא, אני החלטתי שכן. אנחנו כאן, איתכם, יום שישי. מה העניינים? מה שלוכם? אתם מכוונים על...
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: וואי וואי, יום שישי הגיע, לא להאמין. איך השבוע הזה טס? טס! וכמה אירועים היו לנו בשבוע הזה, אי מלא. אירועי השבעה באוקטובר, שככה נתנו לנו איזה זמן למחשבה, להירהור, מה היה, מה קרה לפני שלוש שנים, לאן הגענו, מה קרה בתוך השלוש שנים האלו. ואנחנו נקווה רק שיבואו אלינו ימים שגרתיים, ימים של שגרה משעממים כאלו, נכון? בלי התרחשויות מיותרות, בלי רחש ובחש יותר מדי, למרות שאנחנו לפני בחירות, אז מן הסתם ישנה איזושהי התעוררות בעם, איכשהו, וכל אחד מושך לצד שלו, האחד רוצה ימין, השני רוצה שמאל, האחד רוצה להמשיך ישר, בסופו של דבר, כולנו עם הדגל שלנו, כחול לבן, נקווה שנבחר בטוב. שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שרק הטוב יגיע אלינו. אז בהזדמנות הזאת אני גם אומר תודה רבה וענקית לדוד יוסוף, שהיה כאן קודם אישי בשישי, איזו תוכנית. יום שישי בשבוע, כוח בתשרי תשפז למנייננו, למנייננו יוצא 9 באוקטובר 26.

0: נאמר קודם כל שלום ובוקר טוב לכל הצוות שלנו. הלו לאביטל ריידר, השולטת כאן ביד רמה. הלו לליאור חן אסף, שהגיע היום עם כוח עזר מהבית. כל הכבוד, אני בעד, תדעי לך. הלו לאלץ' כמו המכונה אלכס. הלו לגלב קדירו. הלו לעידו טיבי המכונה עידו מינור. אייל חפץ לא חשוב בכלל. הלו גם לעומר הג'ינג'ה יוסף. הלו לאורן השטיבקר עד מורנו. לא הזכרתי את זה שאלכס הוא האברך? אוקיי. תורן, גם עד שיבגני יחזור. הלו בוקר טוב גם למשמינה התורנית שלנו, הלו היא מיסטבל, אינבל כהן בן עמי, לילך נגיד, אפיק אוריאלי, אפרת גוטה גואטה, ואנוכי שרון סיאני. אנחנו כאן איתכם עד לשעה 13:00. יש לנו היום לדבר עם המשמינה התורנית מתבל מרכז אירועים. יש לנו את האייסמוס מבית ביקיור לייזר, נדבר כאן עם בר סוויסה. נצדיע כאן לרסר יוד, בוחן טנקים באוגדה 252. וגם... זהו, נכון? כן, ושירים, מוזיקה בעיקר.
1: בלילה כשאתה נרדם, אני מסתכלת עליך בשקר.
0: גן עדן, גן עדן.
1: כאילו הזמן נעלם, זה אתה ואני, לא אכפת מהיתר.
0: האזנה מצוינה לכולנו.
1: ולפני...

יש לנו לשני אנשים היום למסור מזל טוב ענק וגדול. האחד מהם שותף כאן בחברים של סבלימינל והצל, משפחת טקט וסיוון עם התקווה, קוראים לו איציק שמלי אגב.

0: איוון המצוינת, איזה גרון יש לה. יואו, איך אני אוהב את זה, כן. אורי המתוק שלנו, אורי חן אסרף, גם הוא רוקד עם אמא. עם איזה חיוך יש לו, אמא, אין דברים כמוך. אורי, אתה מתוק על, רק שתדע לך. יש לנו עוד מתוקה אגב, היא גם מתוקה, גם מלוכה, גם קצת חמוצה, עם כל המאכלים והדברים הטובים שיש לתבל מרכז אירועים להציע לכם. הלו, עם מיס תבל שלנו, ענבל כהן בן אמין, נעבור אליה ממש עכשיו לעדכון.
1: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא, כשר בהשגחת הרבנות.
0: מיס תבל, למה לבשל תגידי לי, למה?
2: מה קורה שרוני?
0: טוב, מה העניינים?
2: וואי, איזה כוכב יש לך באולפן.
0: וואי, איזה מתוק, אימא לאורי.
2: אצלנו אומרים, תפו חמסה.
0: חמסה, חמסה, בן פורת יוסף, בן פורת עליין.
2: אבל רגע, משהו אחד אני לא הבנתי.
0: מה?
2: אנחנו, ההורים, משתבח, חוגגים את מועדים לשגרה.
0: נכון.
2: שזה יום שישי הראשון שלנו, אחרי כל החגים.
0: נכון. אז זה אומר שהיום את בלי הילדים בטבל.
2: אני בלי הילדים, אבל מה ההורי עושה אצלך באולפן? זה לא גן?
0: לא, הורי קיבל אישור מיוחד מהגננת.
2: הבנתי.
0: כי הוא אמר, אמא מרגישה לבד וזה, ברדיו וזה, אז היא אמרה, הגננת, אוקיי, טוב, בוא.
2: הבנתי, הבנתי. אבל אני רואה מסביבי את כל האנשים, אתה יודע, יש חיוך כזה, שרק הורים יבינו את השקט, זהו.
0: אני אומר שמזל שיש אוזניים שיעצרו את החיוך. זה ה...
2: וואי, וואי, ממש. אז אני באמת גם אומרת, בואו תנצלו את היום כיף הזה, תלכו לבית קפה, תעשו סידורים, מה שאתם רוצים, תנקו את הבית, איך אמרתי אתמול ליורם, אני הולכת לעשות פסים, לסדר ציפורניים.
0: אופה, באמת, מה זה? פסים, גוונים, ציפורניים, הכל.
2: נכון. לא באמת הלכתי, כן, אני פה בטבל, אבל בסופו של דבר, בואו תנצלו את הרגעים האלה שלנו.
0: אם בא לזה רדיו, יכולת להגיד שהלכת ועשית ציפורניים והכל, ואז הגעת לטבל, זה בסדר.
2: אני בטבל, אני בטבל, כי זה באמת המקום הכי כיף בטבל, אני לא סתם אומרת את זה. כיף פה, יש פה את כל הטעמים הכי טובים, אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים, שימו לב. בואו לכאן, תקשיבו לי, תקשיבו לשרון, תיקחו את מה שאתם אוהבים, לא צריך לעמוד שעות על הרגליים, להכין רק את הסלטים שלוקח לנו יום שלם, לא צריך לעמוד שעות על הרגליים, גם אחר כך לנקות וכלים, ולהעביר לכם...
0: אגב, הכל טעים, רק שתדעו, הכל טעים בתבל מרכז הורים, הייתי שם, וגם קיבלתי לפה.
2: הכל טעים, ממש, הכל טעים. עכשיו תקשיב, אתמול גם, אני מדברת על זה ואני אומרת, לשים סיר מטבוחה זה לפחות 4-5 שעות. אוקיי? כי עזוב, אתה צריך גם להתקע בבית עם זה, כי אתה לא תשאיר את הגז דולק. באמת, כל דבר, ויש דברים של בישול ארוך, ויש דברים ש... גם הבישול קצר כבר אין לנו כוח. כי תשים לב, לפני שבוע דיברנו, היה חג ועוד חג ועוד חג, ואני אומרת, אלוהים, הרגע סיימנו, יש אנשים שעוד לא ניקו את הכוסאות של האוכל מהחגים.
0: עוד לא פרקו את הסוכה כמוני, כן.
2: בדיוק, אתה מבין? שרון, זה הזמן.
0: אני יודע, נו, אבל אז אני רוצה, את יודעת.
2: אבל באמת אני אומרת, אז הנה, זה הזמן שלכם לפרק את הסוכה, תבואו לכאן, באמת, אני אומרת לך, גם תיקח לגלית, תבואו לכאן ותיקח לגלית שניצלונים, אתה יודע, סיפור אמיתי, הבוקר קמנו, ואז גיא אומר לי, הבן שלי, אמא, יש לה, היום יום שישי, יש לך תבל? אמרתי לו, כן, אז הוא אומר לי, איך אני אוהב את השניצלים של תבל?
0: אוי, אוי, אוי.
2: סיפור אמיתי, ככה אמר לי. אז באמת, קודם כל, הילדים כל כך אוהבים את האוכל הזה, כולם מחמיאים לאוכל הזה, ואם כולם מדברים על זה, וכולם מחמיאים לזה, וכולם חוזרים,
0: פעם וחוזרים, אחרי פעם,
2: סימן שזה טוב, סימן שזה אוכל של בית, של אימא, טרי, נקי, ובכלל, אני תמיד אומרת, שמי של ויסיסי, כשנכנסים לכאן, הם נותנים את האווירה, כאילו אתם בבית שלהם, כאילו הכל פתוח, והכל רחב, והכל שפע, והכל טעים, והכל צבעוני ונקי, בקיצור, בשביל מה לבשל, יש את הבל, אני מחכה לכם כאן, עד השעה 3 בצהריים, חנאי בשפע, תרשום בווייז רחוב בית לכם אחת,
0: רחוב בית לחם אחת, אני כבר יודע דרך לשם בעל פה, אבל אנשים שצריכים. כן, את צודקת. אגב, גם יש להם אירועים, אנחנו נדבר על זה גם בשעה הבאה, אבל קחו בחשבון, יש הכנסת אורחים לאנשים רעבים, זה קורה בתבל מרכז אירועים, תגיעו לשם עכשיו עד לשעה 3, ותאכלו ותהנו. ממילא, אנחנו נהיה בעדכון גם בשעה הבאה, בסדר?
2: בוודאי, נשיקות לאורי.
0: יאללה, ביי בינתיים, ברור שהגיע, אין ספק.
1: שבת תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
0: טוב, עכשיו משהו, משהו ככה קצת מהתקופה של ה-80s, אבל זה שילוב משאפ כזה של ביג'יז ואימג'יניישן. הלו ליובל אליגון שמאזין לנו כרגע, נתכונן לתוכנית שלו בהמשך. אם אתם ברכבים תגבירו את הווליום, יש לכם אישור לשיר ממני כמובן עליי. אם אתם צריכים לצאת מהרכב, לא לשכוח לבדוק את המושב האחורי, לא לשכוח שום דבר ברכב. אתם מוזמנים ליהנות איתנו.

0: וגם באופן כללי, מי שאוהב רימיקסים ומשאפים וכאלו, אנחנו די מפנקים אתכם באזור הזה, כן, גם אנחנו אוהבים. אני עכשיו רק אזכיר לכם שבהמשך אנחנו נדבר כאן עם בר סוויסה על ה-iSmooth, זהו אותו מכשיר, רגע,
1: כן, יש פה משהו שעושה לי רעש, תודה.
0: כן, זהו, הפסקתי אותו. אז מכשיר שהוא בעצם פיתוח יפני שהגיע לישראל ומיוצג על ידי ביקיור לייזר, מאות אלפי מכשירים כבר נמכרו ביפן, iSmooth, ככה זה נקרא, מכשיר עם עיצוב מרהיב וארגונומי, חתיך אמיתי, וזה מכשיר להסרת שיער, שעובד בשיטה מהפכנית, מכיוון שיש לו טכנולוגיה של קירור להרגעת האור, שבעצם גורמת לכך שהטיפול כמעט ואינו מורגש. אם אתם חשבתם, חלמתם, רציתם להסיר שיער, מה לעשות, ביררתם, וזה עולה הרבה מאוד כסף, אז חבר'ה, תהיו איתנו בהזנה, תשמעו ל-iSmooth, במחיר מיוחד, מבצע למאזינות, למאזינים שלנו. בינתיים, אם אתם רוצים לברר פרטים נוספים, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון, לברר לגבי ה-iSmooth. מכשיר אחד, אגב, שיכול להתאים לכל בני הבית, כל מי שרוצה, גברים, נשים, נערים, נערות, כולם יכולים, כוכבית 3414, iSmooth, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות, מאזינים שלנו. נצא עכשיו למקבץ פרסומות קצרצר, ונחזור אליכם מיד.
2: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
3: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר, לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב, הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו, הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
4: היינו ככה כבר ב-80s, הנה חזרנו אליכם עם עוד משהו שככה קשור לנו ל-80s, אבל הפעם זה בצורפתית.

0: אלה צ'אצ'אצ'י. אלה צ'אצ'אצ'י.
1: חזק.
0: בזי צ'אצ'. פרוסט עכשיו, בסדר, אוקיי. ונס הפרדי עם ז'ולה טקסי. אתם על חזקים ביחד כמובן כאן ב-95.97 FM רדיו דרום כמידי שישי. אנחנו כאן בין השעות 10 ל-1. אם אתם רוצים אגב לכתוב לנו משהו, איזושהי ברכה, מסר לחייל, לחיילת, לדודים, לאבא, לאימא, לסבא, לסבתא, אז הוואטסאפ שלנו פתוח בשבילכם, בעבורכם, ומספרו הוא 0507-88-86-57 הודעה כתובה, תמסרו את המסר שלכם ואנחנו נעביר את זה כאן אצלנו בשידור. ויש לנו עוד מסר שאני לא יכול בלי לומר שלום ובהוריים מצוינים לבר סוויסה מ-iSmooth, Be Cure Laser. הלו לך ברצ'וק.
2: שלום, שרון.
0: מה העניינים?
2: שבחתם.
0: Long time no here, לא דיברנו הרבה מאוד זמן, והיום אנחנו מדברים, בדרך כלל אנחנו מדברים על ה-Be Cure Laser וכל הדגמים כדי להעלים כל כאב.
2: אני אמרתי, אני כל כך הרבה זמן לא דיברתי,
0: עברנו חגים, עברנו גם בכלל שבוע, אימאלה ואבאלה, ואירועי 7 באוקטובר, והיה שני אירועים וזה. בקיצור, אנחנו עכשיו, מה שנקרא, פנינו קדימה, ואנחנו מסתכלים באמת קדימה, ואנחנו באים לטובת כל אותם אנשים שעדיין, ומסתבר שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים להסיר שיער, אבל מה לעשות, זה עולה הרבה מאוד כסף בכל מיני מכונים, ולכן אתם הרמתם את הכפפה ובאתם את האייסמוט לכאן לארץ. ספר לי קצת על המכשיר.
2: נכון. למעשה אנחנו מדברים על מכשיר שנקרא האייסמוט, מכשיר להסרת שיער, מכשיר להסרת שיער ביתי, שלמעשה הפיתוח שלו הוא פיתוח יפני. אתה יודע, בסוף אנחנו רואים שיש המון המון מכשירים היום בשוק. אנחנו יודעים ורואים שהשוק הולך למכשור ביתי, כמו שאתה יודע, אנחנו עושים את זה כבר 18 שנה עם ביקיור לייזר.
0: נכון.
2: עוד מכשירים בתחום הביוטי, לקמטים, קלטוטים, אבל יש נתח שהוא באמת בביקוש מטורף של הסרת שיער. ועכשיו באמת הבאנו פה משהו שאני לא חושב שיש מתחרה בו. כי אתה יודע, ביקיור לייזר כמו ביקיור לייזר, מה שנקרא מריחת השוק, ורוצה להבין מה צריך להכניס לשוק בשביל שזה יהיה הכי טוב. ואתה יודע, ואתה שואל ומתעניין ומזין את כל הצרכים, את כל המינוסים שיש במכשור הביתי להסרת שיער, ופה באמת לקחנו את זה צעד קדימה, עם כל המינוסים הפכנו אותם בעצם לפלוסים. אם זה אנשים שהתלוננו על טיפול איתי, אז הבאנו פה מכשיר שהטיפול שלו הוא מה שנקרא לגייס את האור. מהיר, בצורה פנומנלית.
0: אם אתה מדבר על זה, אז בואו נשאל על שאלה מתבקשת, תוך כמה זמן רואים תוצאות?
2: אז אנחנו מדברים פה על 3-4 טיפולים שכבר רואים תוצאה, ממש
0: וואלה.
2: באזור, שאנחנו מטפלים אחת לשבוע, זה משהו כמו 3-4 שבועות, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, הרבה התלוננו בטיפול, אנחנו מדברים פה על טיפול בטכנולוגיית IPL, אני חושב שהמובילה היום בתחום ההסרת שיער, על אנשים שמתלוננים, על הקצוץ, על כאב, על טיפול שהוא לא נעים, הרבה אנשים נרתעים מזה, ולכן הבאנו פה מכשיר עם ידית קרח כפולה, זאת אומרת, הטיפול לא מחמם, לא מעסס, אלא מקרר. בגלל הקור שיש למכשיר, ידית קרח כפולה, אתה למעשה לא מרגיש את הטיפול, אתה גם מטפל בכיף, מבלי צורך, אתה יודע, להרגיש את ההקצוץ הלא נעים. ויותר מזה, שרון, יש גם במכשיר מה שנקרא סקינטר, זה טיפול בנורת לד ירוקה, שזה בטכנולוגיית פוטותרפיה.
0: שתפקידה הוא?
2: התפקיד שלה בדיוק, התפקיד שלה זה לדאוג לאור, מבחינת הנגבוביות שלו, לאחר הטיפול שלא יהיה אדמומיות, או אם יש אנשים שסובלים מפיגמנטציה או פוסט-אקנה, יכולים גם לטפל רק בפונקציה של הסקינקר. כמובן שיש פה מכשיר מבחינה טכנולוגית שיודע גם להתאים את גוון האור וגוון השיער, זאת אומרת,
0: אוקיי,
2: אני לא צריך לכוון לעוצמות. אנחנו מדברים פה על מכשיר מבחינת עוצמה, חשוב שתבין, מ-1-9. רוב המכשיר, מה זה רוב? כל המכשירים שיש שם בשוק שהוא לא אייסמוט זה 1-5. אז יש פה מכשיר ל-9 עוצמות לשערה שהיא יותר רבה.
0: זאת אומרת שכל סוגי השיער, כל סוגי השיער יכולים להתקשר אליכם, לקבל את המכשיר ולנסות אותו עליהם.
2: נכון, נכון, בדיוק כך, גם כל גווני האור. מה שחשוב להגיד, אתה יודע, אני עכשיו מדבר פה על סקינקר, ואני מדבר פה על ידית קרח, ואני מדבר פה על 9 עוצמות.
0: אוקיי.
2: אתה יודע, אני יכול כרגע לשים את עצמי בתור מי שעכשיו מאזין, להגיד, בוא נה, זה נראה לי טכנולוגי מדי, אז סופר פשוט לטיפול, יש פה כפתור אחד, יש פה חיישן שבעצם מזהה את הגוון, ועל פי זה הוא נותן את העוצמה באופן אוטומטי. זאת אומרת, אני יכול להניח עכשיו את החיישן על האור והעוצמה תהיה 4, אתה תניח את החיישן על האור והעוצמה תהיה 3 או 6, אוקיי? זה מותאם, וכמובן כמו בביקור לייזר, אנחנו דואגים לכל לקוח שרוכש מאיתנו את המכשיר להדרכה מסודרת, גם אם הם רוצים בסרטונים, בשיחות וידאו, בשיחות טלפון, אנחנו שם לשירותם, אני לא חושב שיש מכשיר היום שיכול באמת להתחרות באייסן.
0: ואתם מביאים גם אופציה ל-60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ככה שמי שרוצה יכול לנסות בעצם את המכשיר?
2: נכון.
0: ומבצע, שזה הכי חשוב מבחינתי כרגע, זה המבצע למאזינות למאזינים שלנו, דבר איתי על המחיר. כי אני יודע שזה אלפי שקלים להוציא במכונים וכאלו, לא שאני עושה את זה, אבל אתה יודע, אני נשוי וכאלו, אבל גם מחברים וחברות, וזה אלפי שקלים, וזה לקבוע תור, וזה ללכת, וכמו שאמרת, הקצוציות והדמומיות וכו'.
2: זה גם אלפי שקלים, וזה גם לפעמים לצאת מוקדם מהעבודה, להתאים את עצמי לתור, וזה לפעמים גם, אתה יודע, אנחנו רואים את זה במכונים, שיש איזושהי סיסמה של טיפולים לכל החיים, אבל שאתה רוצה באמת את התור, יש לך אותו 3 חודשים קדימה, וכל מיני סיפורים כאלו ואחרים, אנחנו מכניסים את המכשירים הביתה, בנוחות שלנו, בזמן שלנו אנחנו נעשה את הטיפול, וגם כמובן, נשים פה מכשיר לכל בני הבית, אני קונה אותו ברכישה חד פעמי, אני מדבר פה באמת על הנחה סופר משמעותית, אני מזמין כולם לחייג אלינו עכשיו, כוכבית 3414, אני אשב את המחירים לנציגים, כי חייתי על מבצע שבאמת, אם אני אגיד אותו, מה שנקרא, יתפסו אותי במילה.
0: אוקיי. Okay.
2: כוכבית 3414, המחירים, מה שנקרא, אצל הנציגים, הנחה שאני מדבר פה במאות שקלים, כן? לא 100-200 שקל הנחה. אז כל מי שתת לנו קשר גם, כמו ששרון אמר, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, כך שמבחן התוצאה פה הוא רק עלינו. כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
0: כוכבית 3414, ביקיור לייזר שמציעים לכם את האי-סמוץ, זהו אותו מכשיר להסרת שיער, בשיטה הבטוחה והנקייה והחלקה ביותר, אז תנצלו את הרגע. בר סויסה, תודה רבה לך, יקרין, נדבר גם בשעה הבאה בעזרת השם.
2: תודה, תודה שרון, נדבר.
0: ביי ביי.
3: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר, לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
0: טוב, ז'ולה טקסי ונסה פרדי הביאה לי ככה איזשהו זיכרון טוב ומתוק מנועם בתן.

0: ומהמישל של נועם בתן, זה מביא אותי ישירות למישל כהן, הדימונאי שמשתף פעולה עם פרחי ירושלים.
1: אלייך באה
0: ברסלונה.
1: אני
0: המנגן.

הם כבר הובילו אותנו לכיוון הפרסמות, חדשות השעה 11, מיד בתומן. כל הצוות ואנוכי שרון סיאני כאן, תהיו איתנו, כדאי לכם, כדאי.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר, לייעוץ והזמנות כוכבית 3414.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
7: שווה.
6: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
7: אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים! תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
14: מבוא סיוון 8, קריית גת.
13: 08-681-0263.
15: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
16: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
18: בחסות
19: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
20: עלם.
19: כפוף לתקנון.

0: 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו בשעה האחרונה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על פעילות עצימה של לוחמנו מיכאל השריון אל עבר מטרות מחבלי הארגון באזור זה. בדרום לבנון דיווחה התקשורת המקומית על הפגזות ארטילריה שמבצעים חיילינו על מבנה חיזבאללה במחוז בינשבל. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי ערבי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם מוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית, בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החות'ים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מקה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. כל זאת לאחר שמוקדם יותר הבוקר קרא ראש ממשלת פקיסטן, שבאז שריף, לעצור את המתקפות של המחבלים החות'ים על סעודיה. בפוסט שפרסם ברשת אקס הזכיר הפקיסטני את הסכם ההגנה של מקה, שנחתם בין שתי המדינות יחד עם טורקיה, תוך שהבהיר שהממשל באסלאמבד מחויב לשלמותה הטריטוריאלית ולביטחונה של מדינת המפרץ. תאונה קשה בבנימין, אזרח בן 35 נהרג לפני כשעתיים בתאונת דרכים בין אוטובוס לכלי רכב פרטי סמוך ליישוב מעלה מחמס. צוות ההצלה שהגיע לזירה קבע את מותו במקום. המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור האזרח אלירן קואסטרו, בן ה-41, תושב קריית ים, שנראה לאחרונה לפני יומיים בקריית חיים. שערו שחור, עיניו חומות, והוא לבש מכנס אפור קצר, חולצה בצבע בז' ונעליים אפורות. כל היודע דבר על מקום ימצאו, מתבקש לפנות למוקד 100. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
1: לקוחות כללית, שומעים טוב? בקרוב גם תראו טוב. משקפי ראייה רק 120 שקלים ברשת כללית אופטיק, בתוכנית מושלם פלטינום מעל גיל 18, כפוף לתקנון.
2: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמגן,
2: כוכבית 6188.
0: היום והלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במה.

0: בחסות
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב... עלם כפוף לתקנון.

0: איך בתוך שנייה אני שמחתי כבר
1: אני כבר לא יודע איך זה שאתה הולך

הלו, שעה שנייה של חזקים ביחד. וולקאם, ברוכים הבאים, ברוכים המצטרפים, ברוכים החזקים, ברוכות החזקות. יום שישי הגיע, אך מה טוב חלקי.

0: ששון אברהם שאול ורינת בר.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: כן, גם הם איתנו כאן בשישי הזה. שוב שלום לכם, אהלן וסהלן. לא לכל מי שנמצא לו בדרכים ועורך את הקניות האחרונות לשבת. ולא לשכוח שאם לא בא לכם לבשל, תמיד תזכרו שיש לכם את תבל. תבל מרכז אירועים עם אוכל מוכן. נקבל כאן עדכון בהמשך מענבל כהן בן עמי המשמינה התורנית מיס תבל שלנו. ויש לנו מוזיקה מעולה בשעה הזאת, יש לנו גם את היוצרים וגם את אושר כהן וגם לא רוצה לגלות לכם איזה מוזיקה בלועזית יש לנו להציע לכם,

אבל יש עוד כהנה וכהנה דברים, וגם נזכיר לכם שמספר הוואטסאפ שלנו הוא 0507-88-86-57. אם יש לכם מסר לחייל, לחיילת שלכם, לאבא, לאמא, לסבא, לסבא, סבא, סבתא, דוד, דודה, גם חיילים שסוגרים שבת, גם כאלו שיוצאים שבת, כל ברכה תתקבל בברכה. איזה נהדר. אני חוזר ומזכיר לכם את האייסמוס, אותו מכשיר שבעצם מסיר לכם את השיער מכל אזור בגוף, מבלי חשש, מסיר שיער, ואם הוא מסיר את השיער כמו שהוא יפה, אז המכשיר הזה הולך לכבוש את ישראל בגדול, בענק. יש לכם בעצם קליניקה קטנה להסרת שיער אצלכם בבית, וזה נקרא אייסמוס, מכשיר שבמחיר מיוחד מאוד למאזינות המאזינים שלנו, 999 שקלים בלבד, לשבוע בלבד המבצע הזה, כולל 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים. יש לכם את האופציה הזאת, כוכבית 3414, זה מספר הטלפון שלהם, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כוכבית 3414. וגם נצדיע כאן בשעה הזאת, אנחנו נצדיע לרס"ר יוד, בוחן טנקים באוגדה 252, איזה תפקיד, במיוחד בתקופה הזאת, או בתקופה של השלוש שנים האחרונות. וואו, אחריות כבדה יש לו על הכתפיים, נדבר איתו בהמשך ונצדיע לו כאן אצלנו בתוכנית. מה קורה, פיקו? כל בסדר? אז בשלב הזה כמובן אתם יודעים שאתם יכולים להפוך כל מגב למיקרופון, כל מטאטא יכול להפוך להיות גיטרה, גם הצקת אתם יכולים להפוך למיקרופון בעצם, נכון, כן. אז זה לא משנה אם אתם בבישולים, בקניות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן נלווה אתכם מוסיקלית בכל מקום בו אתם נמצאים, אז יאללה, תגבירו ווליום, יצאנו לדרך. והנה היוצרים שמבצעים כאן גם את עד יום אותי, גם את ספרי לי וגם את על סף דלתך, הם עושים את זה בצורה מאוד יפה, עם עיבוד יפהפה. תגבירו ווליום, מי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה לכולנו.

0: עד יום אותי, ספרי לי על סף דלתך. היוצרים המוכשרים האלו, שמונה עשרה דקות, כמעט 19 דקות בתוך השעה 11, אתם על...
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
0: אני רוצה לומר שלום ובוקר טוב או בהוריים טובים גם לעידו ולרועי אוזן, העיתונת שלנו שכרגע מבלה לו זמן איכות עם אבא, הכי טוב. ומצד שני אני רוצה לומר שלום ובהוריים מצוינים ולהצדיע לרסר יוד, בוחן טנקים באוגדה 252, מי שהתחיל את דרכו בקבע ב-2016 היה בוחן צמה בחטיבה הצפונית. בעיקרון העיסוק שלו היה קשירות כלים ותקלות וכאלו, נכון רסר יוד?
2: חיובי,
0: זה מה שאמרתי עד לפה, זה היה בסדר. אז בוא תכיר לנו קצת אותך ברמה, אתה יודע, ברמה האישית, אתה דרומי, אתה צפוני, אתה מהמרכז, מאיפה אתה מגיע אלינו?
2: אני דרומי, מתגורר במצפה רמון.
0: אוקיי. ואתה בעצם, ממתי אתה בצבא? אגב, מתי היה לך הסדיר? זה ממש שנים אחורה.
2: הסדיר, 2011 עד 2014, הייתי שוחרר שנה, ואז חזרתי לשירות.
0: הבנתי, ואתה תמיד היית אגב בתקלות וכלים וצמה וכאלו
2: תמיד,
0: בתוך...
2: תמיד הייתי חימוש נקבע בלב בשמה.
0: אוקיי, ואיפה הספקת להיות? הספקת להיות גם בדרום, גם בצפון, גם בכל מקום שביקשו אותך, זה אני...
2: הספקתי להיות באוגדת עזה שנים רבות, הייתי בחטיבה הצפונית, הייתי שם בוחן צמה, כל מה שקשור בחילוצים תחת אש, שמירה על קשירות גבוהה של הדיניינים, של פלוגות הצמח. לאחר מכן עברתי לחטיבה דרומית, לפלוגת הצמח בירי הפלדה. וכל מה שקשור לשמירה על ההגנה, על הגזרה, באמצעות כלי הצמח האלה.
0: ואני עברתי על מה שנקרא קורות החיים שלך מהשנים האחרונות, ואני מנסה באמת להקל... ואני גם מבין למה אנחנו מצדיעים לכם, לחיילים כאן אצלנו בתוכנית, ולמה אני מתעקש לקרוא לזה הצדעה לחיילי צהל, מכיוון שבשבעה באוקטובר בעצם בתכלס, הממפי שלך אמר לך, תקשיב טוב, תעיף את עצמך, ואתה הגעת למצב שאתה הולך לטפל בכל מיני כלים תחת אש. זה לראות גופות לידך, זה לראות נונטטי מעל הראש, זה לראות כאילו הכל כולל הכל, ואתה בפנים ואתה צריך לעשות את העבודה. איך זה קורה?
2: הכל כולל הכל, ובעצם היינו קו מגע ראשון, שזה קשה מאוד. קשה מאוד, אתה גם שומע את כל הסיפורים, כל החברים, כל החיילים של הפלוגה, שחלקם תפקדו באופן מצוין, חלקם תפקדו באופן הילאי. אין לי מילה אחת רעה להגיד על לוחמי הצמה. תרשה לי במעמד זה גם להנציח חלק מהם אם תסכים לי.
0: ודאי.
2: אז קודם כל את אלוף משנה אסף חממי, זיכרונו לברכה, מפקד החטיבה הדרומית. את חללי פלוגת הצמה של החטיבה הדרומית, עתירי הפלדה, רבת תמיר ברק, זיכרונו לברכה, לוחם צמה, וסגן איתי עמר, זיכרונו לברכה, גם קצין ההנדסה של החטיבה, ושאר אנשי ונשות החטיבה אשר נפלו בקרב, שאני מצטער שאני מבולבל ולא מצליח כרגע להעלות את כל השמות. אז יש לי סיפור שהוא די אישי, אבל מבחינתי זה יכול להיות דוגמה לאחרים בחיל הטנא.
0: אוקיי.
2: לאור האירועים, אני בעצם מה שמוגדר הלום קרב.
0: אוקיי.
2: וחיל הטנא, המפקדים של החיל אז, אלוף משנה ד' שהיא רמח ההחזקה המכהן היום, קצין התיקוד, קצין טנא התיקוד לשעבר, אלוף משנה במילואים מ', וקאטה החטיבה הדרומית בזמנו, רב סרן מ', רוצה להודות להם על האמון שנתנו בי והתמיכה בימים הקשים ההם. יחד עם כל הכאב האדיב והמחיר האישי והמשפחתי הכבד, אני רוצה גם לדבר על התחושת משמעות האדירה.
0: זה רציתי לשאול אותך, ואם אתה עושה את זה לבד, זה שלך המיקרופון.
2: כן, שממשיכה לדרבן אותי ולהמשיך קדימה ולא לוותר על אף הפציעה. בעקבות הפציעה העבירו אותי באמת לתפקיד אורתי, באירועי המלחמה. היום אני בוחן מרכבה סימן 3, מאפשר את המשך הקשירות של אמצעי הלחימה אלו. מתוך הבנה שיש צוות של מילואים ניקים, הורים של בנים של אחים של, אשר עוזבים הכל פעם אחר פעם בשביל להילחם ולהגן על עם ישראל. יש לי תחושת משמעות ושליחות אדירה שעליי הוטלה המשימה לבדוק, לתקן, לאשר את הבטיחות של הטנקים הללו ללחימה, ביחד עם שאר אנשי הטנא של אוגדה 252, שיצאו לשלום ויחזרו לשלום. גם מודה למפקדיי באוגדה 252, רנג א', פקד החוליה, אשר קיבל אותי תחת חסותו וליווה אותי בתהליך. צהל ד', פקד האגף של הטנא, שמלווה אותי ברגישות והכלה יוצאת מן הכלל היום, וקוטמו בתפקיד צהל קוף, שקיבל אותי לאחר האירועים, גם בהבנה למפקד האוגדה, תת אלוף יהודה וח, שהוא היחיד, אגב, שאפשר להגיד את השם שלו.
0: אוקיי, מבין כל האותיות, כן.
2: כן, שהוא, אני חייב לציין, מנהיג אותה בקור רוח ופיקוד מלפנים. זה מעורר השראה והרצה בכל פקודיו. תודה שנתנו לי את המושכות ונתנו בי את האמון, על אף הפציעה. להיות אחראי על הכשירות הטנקים של האוגדה, תודה על התמיכה גם בתהליך השיקום והליווי האישי.
0: קודם כל, רס"ר יהודה, אני שולח לך מכאן חיבוק גדול, באמת, חיבוק אמיתי, גדול, אליך, עם הערכה כל כך גדולה ועצומה, כי אני שומע בקול שלך שזה עדיין קשה. זאת אומרת, בא לי לשאול אותך, לאן זרק אותך השבעה באוקטובר, התקסים שהיו עכשיו, מהלך השבוע הזה, אבל זמננו קצר, ו... אני חושב שאיתך הייתי
2: אני
0: עכשיו...
2: אני רוצה להגיד משהו אחד על השבעה באוקטובר.
0: כן,
2: הדגלים,
0: כן.
2: הדגלים הירוקים שהופיעו בדרום.
0: אוי ואבוי, נו.
2: כן, זה זרק אותי לשבעה באוקטובר.
0: זה פשוט... אני לא יודע אם לקרוא לזה טיפשות, כסילות, אם זה בכוונה, אם זה לא בכוונה. אני רק
2: אני לא יודע מה זה היה ואיך זה היה.
0: אסור שזה יקרה.
2: לא נכנסתי לזה, אבל זה כאילו אצבע בעין, לא יודע אם מכוון או לא.
0: לגמרי, אני
2: מסכים. אבל אתה רואה שהיירה של אופנועים ורכבים עם דגלים.
0: כן, זה גם כאילו היו כל הסממנים, גם האופנועים, גם הדגלים הירוקים.
2: הם גם לא נסעו רגוע. בואו נקרא לזה ככה, הם ממש לא נסעו רגוע.
0: בושה וביזיון, בושה וביזיון, זה מה שיש לי לומר. ולא משנה אם יקראו לזה תעמולת בחירות או לא תעמולת בחירות, זאת בושה וביזיון.
2: לא קשור, זה לא קשור. זה לא מעניין. אני פצוע צה"ל, משרת בקבע, שעדיין ממשיך ונלחם יום-יום, גם על הכשירות וגם על על עצמי בעצם. ולראות דבר כזה, זה, אני חושב שבשם כל הלומי קרב שראו את הדבר הזה, נחשפו אליו, זה
0: ורוב עם ישראל, כן.
2: זו להם עוול.
0: לגמרי. אני חד משמעית, אני מסכים איתך לגמרי. רס"ר יהודה, אני רוצה קודם כל לאחל לך את כל הטוב שבעולם. בריאות, בריאות הגוף, בריאות הנפש. שהקדוש ברוך הוא ייתן לך באמת את כל הכוחות האפשריים, כי אתה עדיין בצהל, ואתה עדיין דואג, וזה באמת לא נתפס, בלתי נתפס הדבר הזה, שאתה למרות הכל, אתה עדיין ממשיך, כי אתה מכיר בערך הזה של, של, של, של עם ישראל, בערך של המדינה שלנו, של האדמה שלנו, על מה אנחנו נלחמים באמת. וזה מבחינתי, אתה יודע, אם הייתי צריך לבקש לך איזשהו מסר, זה המסר. חבר'ה, אם אתם רוצים, אלו שמאזינים כרגע בבית, כאלו שעומדים לפני גיוס, כאלו שהם נערים, מתכוננים לקראת הבאות, אפילו נערים שיקח לכם עוד שנה, שנתיים, אבל תבינו, זאת ההקרבה, זה השירות המשמעותי, זאת המשמעות שבתוך השירות, זה להבין בדיוק על מה אנחנו נלחמים, והלוואי ולא נצטרך מלחמות, אבל מה לעשות שאנחנו בינתיים צריכים כן להגן על עצמנו, ואין מישהו אחר שיעשה את זה, ותקשיבו לרס"ר יהודה, כי זאת היא השראה, ואתה השראה, שתדע, להרבה מאוד אנשים, ואני מאחל לך באמת רק את הטוב, סוף שבוע נפלא, שבת שלום, שתמיד תהיה מוקף באנשים שאוהבים אותך באמת.
2: תודה רבה.
0: תודה יקירי, תודה רבה על השיחה הזאת.
2: שבת שלום.

0: 11:31.
1: מי משוגע?
0: מי משוגע? התקווה שיש, המנון הלוחם, כמובן, ללוחמים, לוחמות שלנו, לכל החיילים, חיילות, נקדש לכם באהבה גדולה מאיתנו. ועכשיו חברות, חברים, בואו נאמר שלום. ובהוריים מצוינים לגיא בן סימון בקיור לייזר כוכבית 3414 שמציעים לכם את האי-סמוס. אותו מכשיר מהפכני בעצם, זאת בשורה לכל מי שמחפש להסיר את השיער בצורה הטובה והנינוחה ביותר והבטוחה ביותר. הלו גיא צ'וק.
2: שלום שרון, שלום למאזינים.
0: מה, אני אמיתי, חשבתי שאני אדבר גם בשעה עסקי עם בר, אבל מסתבר שהוא קצת עסוק, אז תמסור לו שבת שלום ממני, כי לא הספקתי להגיד לו בשעה הקודמת. אבל בכל מקרה לך, אותך אני רוצה לשאול, כי בר דיבר איתנו על זה שזה מכשיר שבעצם מזהה גם את גוון האור, וגם את חוזק השערה, והוא מטפל בעצם בכל סוגי, בכל גוני האורות, נקרא לזכר הגוונים, ובכל סוגי השערות, וגם אם זה שיער קשה, שיער רך, אז מה השילוב הזה של הטכנולוגיות? כאילו, איך אפשר גם להיות רגוע בזה שזה קירור, וגם שזה יסיר את השיער? איך זה עובד? כי אני לא מסיר שיער, אז אני רוצה שתסביר לי ממש כאילו אני רוצה עכשיו להסיר שיער.
2: אז בעצם אי-סמוט זה מכשיר להסרת שיער בטכנולוגיית IPL מבית בי קיור לייזר. בעצם זה מכשיר של חברה יפנית שהסכימה לתת לנו את זכויות ההפצה פה בישראל. מכשיר ברמה מאוד מאוד גבוהה, יפנים בכלל עושים דברים נפלאים.
0: זה ברמה, אגב, כמו ללכת למכון טיפול של להסיר שיער עם באלפי שקלים.
2: נכון. עכשיו, מה זה בעצם IPL? זה בעצם פולסים של אור שמומרים לחום, ובעצם צורבים את שקיק השערה. ומן הסתם
0: מה, זה רגע, זה מחליש את השערה? זה הכוונה? כאילו, זה מחליש
2: זה,
0: את
2: זה ממש צורב את שקיק השערה. עכשיו,
0: אוקיי.
2: אז לשערה יש נטייה לצמוח מחדש. ככל שהפולס חזק יותר, אנחנו נקבל תוצאה מהירה יותר ואפקטיבית יותר, אבל ככל שהפולס חזק יותר, הוא גם כואב יותר. טכנולוגיית הקירור שמשולבת במכשיר בעצם מאפשרת לנו, זה מאלחש את הכאב ואת המקום. ברגע שזה קר, ואני מדבר על טמפרטורה מאוד נמוכה, מי שנוגע בפחית, סליחה, במכשיר, זה כמו פחית שיצא מהמקפיא.
0: זאת אומרת שזה גם בעצם נותן עוצמה לסערה כדי להסיר אותה, וגם מקרר.
2: נכון, בדרך כלל במכשירים להסרת שיער יש 4-5 רמות עוצמה, במכשיר שלנו יש 9 רמות עוצמה. למה יש 9 רמות עוצמה? כי בזכות טכנולוגיית הקירור אפשר להגיע לעוצמה גבוהה של טיפול ולקבל תוצאה מהירה יותר, אפקטיבית יותר, וזה באמת מכון להסרת שיער קטן אצלכם בבית. זה מכשיר אחד שמתאים לכל בני הבית, אין מגבלה של פולסים, יש לו טכנולוגיות של פוטותרפיה מובנות בתוך המכשיר, חיישן שמזהה את גוון האור ומתאים את עוצמת הטיפול לגוון האור, תחנת הגינה לחיטוי המכשיר בין טיפול לטיפול, במיוחד שרוצים להעביר את המכשיר בין בני הבית. כך שיש פה באמת מכשיר סופר איכותי, יוקרתי, במחיר מצחיק של 999 שקלים. 999 שקלים, כל המשפחה מסירה שיער. לחשוב שלפני מספר שנים, בן אדם שרצה להסיר שערות בבית השיח, היה צריך שלם 10,000 שקלים למכון להסרת שיער. פה כל המשפחה מסירה שיער, 999 שקלים. מלאי מוגבל של מכשירים, ואלה מכשירים סופר איכותיים. מזמין את כולכם, תרימו טלפון, תבקשו מהנציג שישלח לכם לינק למוצר, שתבינו באיזה רמה של מוצר מדובר.
0: אגב, גם המכשיר הזה מתאים לכל בני הבית, נכון?
2: נכון, מכשיר אחד, כל המשפחה מסירה שיער. אז אני שוב מזמין את כולכם, כוכבית 3414, אי-סמוט מבית בי קיור לייזר. תגידו ששרון שלח אתכם, ופשוט תפנקו ותתפנקו את מי שאתם אוהבים.
0: אגב, זה גם מכשיר טוב, אנחנו נדבר על זה גם אולי שבוע הבא, אולי במהלך השבוע, שהמכשיר הזה בעצם גם טוב למתבגרים, למתבגרות, גם להסרת שיער, וגם בעצם לאקנה, נכון?
2: נכון, במכשיר הזה יש משולב פוטותרפיה, תדרים של אור, ביחד עם טכנולוגיית הקירור, זה בעצם ממש מטפל באקנה, בפיגמנטציה, בעברת האור. שוב, היפנים עושים מכשור ברמה אחרת.
0: יפנים, אמרת הכל. אמרת יפנים, אמרת הכל.
2: זה רמה אחרת של מכשיר, כן.
0: הם מדוקדקים ומדויקים ופדנטים ברמות באמת באמת גבוהות. כוכבית 3414, זה מספר הטלפון. יש לכם את היועצים שיסבירו לכם בדיוק, אגב, וילוו אתכם. אם אתם כאלו טכנופובים ואומרים, "או, רגע, אולי אני אקנה, אבל אני לא יודע איך להשתמש בזה." יש מי שיסביר לכם באמת איך להשתמש במכשיר. אי-סמוט' מבית בי קיור לייזר. כוכבית 3414, תתחדשו. ואגב, כמו שאמרתי לכם, מכשיר אחד לכל בני הבית, לא צריך שניים, שלושה מכשירים. מכשיר אחד, ויש לכם גם 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, ומחיר מיוחד של 999 שקלים בסך הכל, עם תשלומים והכל. גיא בן סימון, תודה רבה לך, יקירי. סוף שבוע נפלא ושבת שלום שיהיה לנו. ביי ביי.
3: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר. לייעוץ והזמנות, כוכבית 3411.

0: I'm so excited. The Pointer Sisters. טוב, עכשיו צריכים לצאת לפרסומות בקטנה ממש, ונחזור אליכם מיד עם שיר שהוא בעצם כל כולו להיט, היסטרי, כולם מדקלמים, כולם שרים אותו, כולם אוהבים אותו. מה, מי, למה, כמה, מיד, עוד מעט.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית בי קיור לייזר, לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח,
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.
9: שמע

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם. המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים. מבוא סיוון 8, קריית גת. 086-81-0263.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח. זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבחי השם.
4: כבר אוטוטו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
5: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
6: הנה חזרנו אליכם, אושר כהן עם כולם גנבים איזה שיר. בתום השיר הזה נעבור לעדכון מתבל מרכז אירועים, שם נמצאת למיס תבל שלנו, הלוא היא מלכון בן עמי. 43 דקות בתוך 11.
7: תסתכל לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי, את מלכה אבל עדיין, עדיין לא כזאת שלי.

0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, כאן ענבל בן עמי, ואני נמצאת בתבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לכל ימות השבוע, האוכל הכי טעים שיש. תקשיבו, כולנו יודעים מה זה אוכל וכולנו יודעים מה אנחנו אוהבים, אבל מה שאנחנו הכי אוהבים זה את האוכל של אמא, האוכל של סבתא, האוכל של הבית, האוכל שאנחנו מכירים מילדות, והאוכל שבעצם ככה עושה לנו טוב וחם בלב. זה האוכל שנמצא כאן בתבל מרכז אירועים, לא אוכל תעשייתי, זה אוכל שאתם באים לכאן, אתם רואים שזה ממש מזכיר את הבית, מזכיר את סבתא, מזכיר את אמא, מזכיר את מה שאנחנו אוהבים. יש פה למעלה מ-90 סוגי סלטים, תבדקו אותי, עשרות סוגי תוספות, יש פה דגים ויש פה קציצות ויש פה שניצלונים של תבל, והמטבוחה של תבל אי אפשר לפספס אותה, וחמוצים של תבל. בקיצור, אני אומרת לכם, בשביל מה לבשל יש את תבל, זה לא סתם סלוגן, זו המציאות. איזה כיף שיכולים לבשל בשבילנו ושאנחנו נרגיש שזה אנחנו בישלנו, שאמא בישלה בשבילנו, שסבתא בישלה בשבילנו. כמה כיף שיש לנו את תבל. אנחנו פתוחים כבר מהשעה 6 בבוקר ועד השעה 3 בצהריים. תבואו לכאן, ממש קרוב לכל מקום, לב העיר באר שבע, מתחם בית החייל, תרשמו בווייז, רחוב בית לחם אחת, תבואו לכאן, יש פה חנייה בשפע, אבל אתם יודעים שזה לא השפע היחיד, יש פה שפע של טעמים, תפריט עשיר ומגוון, והכל טרי, נקי וטעים, זה מה שחשוב. וממשפחת תבל מרכז אירועים, כאן ענבל בן עמי, אני רוצה לאחל לכל מי ששומע אותנו שתהיה לכם שבת שקטה, שבת נעימה, שבת משפחתית, ובעיקר שבת טעימה. לזה אני מבטיחה שאנחנו נדאג. כאן ענבל בן עמי ומתבל מרכז אירועים, אני מחזירה את השידור לאולפן.
2: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת.
0: תבל מרכז אירועים, אוכל מוכן לשישי שבת בבית החייל בבאר שבע, הכי קרוב לבית שלכם. מגוון ענק של מנות טריות וכל מה שצריך לשבת בטעם נפלא. כשר בהשגחת הרבנות.

0: לבד.
1: בר צברי עם ילדה מטורפת, איזה שיר מטורף לגמרי. טוב, צריכים לחתום פה את השעה השנייה שלנו, יש לנו גם שעה שלישית. נחתום עם עדן בן זקן ולופ שלא נגמר. היא תוביל אותנו. פרסומות, חדשות ונחזור.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית בי קיור לייזר. לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מכירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
5: שווה.
4: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
5: אם לא תשלח.
4: איך תיקח?
6: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מכירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מכירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
10: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים, ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: זה קרוב ומשובח, זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לתבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
16: רוצים לשמוע עוד על תבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10-1 בצהריים.
17: תפתח את הטלוויזיה, יש עכשיו את התוכנית שאני הכי אוהב ברדיו.
18: מה? הרדיו גם בטלוויזיה?
17: ברור. את שידורי רדיו דרום ניתן לקלוט גם בערוץ 317 בהוט ובאפיק 746 ב-YES.
19: חדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום.
9: בחסות
6: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
19: החדשות ברדיו גלי ישראל וברדיו דרום
9: בחסות
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
4: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו חיסלו לפני כשעה מחבל חמאס בתקיפה שביצעו באזור העיר דיר אל בלח במרכז רצועת עזה, כך דיווחו כלי תקשורת ערבים. עוד דווח על פעילות עצימה של לוחמנו מחיל השריון אל עבר מטרות מחבלי הארגון באזור זה. בדרום לבנון דיווחה התקשורת המקומית על הפגזות ארטילריה שביצעו חיילינו על מבנה חיזבאללה במחוז בינצ'בל. המשטרה עצרה ערבי כבן 20 מכפר הסמוך לחברון בחשד להסתה לטרור. על פי הפרטים פרסם מחשוד ברשתות החברתיות תכנים מסיתים במסגרתם שיבח את מעשה מחבלי חמאס ביום טבח שמיני עצרת. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם וכנגד שוהה בלתי חוקי מיהודה ושומרון בגין החזקת טיל שנגנב מצהל. בחקירת המשטרה נחשף כי השלושה תיעדו עצמם כשהם אוחזים בפריט התחמושת. נציין כי מדובר במהלך שהוא חלק מהפעילות נגד הפשיעה בחברה הערבית. בעד כה תפסו השוטרים ולוחמי משמר הגבול מעל 700 אמצעי לחימה. ארצות הברית מחריפה את הלחץ הכלכלי על המשטר בטהרן. הממשל בוושינגטון הכריז על סבב נוסף של עיצומים נגד גורמים של המשטר המעורבים בהובלת נפט גולמי ומוצרים פטרוכימיים שמקורם באיראן. המהלך התמקד ב-17 כלי שיט, כמו גם על אישים ורשתות שלטענת האמריקנים מסייעים לרפובליקה האסלאמית להמשיך לייצא אנרגיה על אף ההגבלות המוטלות עליה. המחבלים החותים מזהירים חברות תעופה אזרחיות מפני טיסה בשמי סעודיה. בהודעתם נמסר שהמרחב הסעודי נחשב לזירת פעילות של כוחות הטילים שלהם, למעט המרחב של הערים מכה ומדינה. עוד הוסיפו כי המצב יישאר בעינו עד לסיום התוקפנות והמצור על תימן. בתוך כך הודיע לפני זמן קצר רשות התעופה הסעודית על מותם של 3 מאזרחי המדינה, בתקיפה שביצעו המחבלים החותים אתמול על נמל התעופה הבינלאומי בבירה ריאד. בנוסף נפגע בתקיפה מטוס סרק מנוסעים שהיה על הקרקע. עכשיו לתחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
20: הרשמו עכשיו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. עם מערכת לימודים היברידית תוכלו לשלב לימודים ועבודה.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן,
20: כוכבית 6188.
4: היום והלילה יהיה מעונן חלקית. בשבת תחול עלייה קלה במידות החום, ובמוצאי השבת ייתכנו גשמים קלים באזור דרום הארץ.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
20: הרשמו לתואר ראשון במשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים, וקבלו תואר, תעודת התמחות והתנסות מעשית כבר במהלך הלימודים.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
20: להרשמה כוכבית 6188.
4: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת בראשית. בירושלים כניסת השבת ב-5:34 דקות, צאת השבת ב-6:49 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-5:57 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-5:44 דקות, צאת השבת ב-6:50 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-5:58 דקות, צאת השבת ב-6:51 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 5:48 דקות, צאת השבת בשעה 6:53 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל ורדיו דרום.
22: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.

0: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
1: ככה פותחים את השעה השלישית לכבוד שבת קודש, כן? יום שישי הגיע שיתוף פעולה מצוין בין דקלון הוותיק להראל סקאט היחסית צעיר. הכל זה יחסית כמובן. אז מה שלוחם עכשיו? אתם בין הסירים, בין הבישולים, הניקיונות, ההכנות האחרונות לשבת, ואנחנו כאן איתכם נותנים לכם את הצלילים המדויקים כדי שהאוכל יצא יותר טעים, כדי שהניקיון יעבור יותר בסבבה, ושלא תרגישו את הזמן שעובר עד שתיכנס לנו שבת המלכה. שבת פרשת בראשית, מתחילים את הכל מההתחלה, מה שנקרא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ואתם מוזמנים ללכת לבתי הכנסת עם הילדים, לכו ללמוד את ההיסטוריה שלנו, כי בלי זה אין לנו עתיד. איזה כיף שזכינו להיות העם היהודי, תכלס. גם בשעה הזאת כמובן אנחנו נזכיר לכם שאנחנו עם האייסמוט, אותו מכשיר שמגיע אלינו מבית ביקיור לייזר, כוכבית 3414, ואם אתם רוצים אותו עכשיו אצלכם, אתם מחייגים לכוכבית 3414, יש לכם מבצע לשבוע בלבד, 999 שקלים בלבד, 60 ימי ניסיון בתנאים מיוחדים, תשלומים נוחים כמו שצריך, והמכשיר הזה בעצם הוא קליניקה קטנה בבית להסרת שיער אצלכם בזמנכם החופשי, בחדר האינטימי שלכם, בזמן הפנוי שלכם. מדובר בפיתוח יפני שהגיע לישראל עם מאות אלפי מכשירים שכבר נמכרו ביפן, מכשיר עם עיצוב מרהיב וארגונומי, חתיך אמיתי מה שנקרא, והוא לא רק מסיר שיער, הוא גם מסיר שיער וגם יכול לטפל לכם באקנה לטובת המתבגרים והמתבגרות. מכשיר שעובד בטכנולוגיית IPL,

עוצמתית כמו שצריך, מכשיר אמיתי, חזק, מבית ביקיור לייזר, אתם יכולים להבין את זה, שיסיר לכם את השיער, מכשיר אחד לכל בני הבית, מתאים גם לגדולים, גם למתבגרים, מתבגרות. כוכבית 3414, לא לשכוח לומר להם שאתם מאזינות מאזינים שלנו, כן? אוקיי. אנחנו בעיקר בשעה הזאת נתמקד במוזיקה שלנו, מוזיקה לכבוד שבת קודש, אולי גם יהיה לנו איזשהו משהו לועזי, אבל אנחנו יותר עם המוזיקה הישראלית, ומוזיקה שתעשה לנו טוב, מוזיקה שקשורה בקודש. אז הנה מחרוזת, שירי קודש, אייל גולן מבצע בקיסריה, בלייב, משיריו, כולל מלך מלכי המלכים, לי קוראים שרון סיאני, האזנה מצוינה.

הלו לאיבט גוזלן, תודה רבה לך על כל הברכות. סוף שבוע נפלא ושבת שלום גם לך. וגם למרסל, טוב, עוד מעט.

0: שרית חדד, אם אחרי זה תקשיבו חבריי. טוב, אז תשובה קטנה למרסל שרוצה לשמוע את זוהר ארגוב, תכף, עוד מעט, אחרי הפרסומות. לא עכשיו.
1: יאללה, תקפץ.
0: עוד כמה דקות. תוכלי ליהנות כאן עם החרוזת של זוהר ארגוב. בינתיים אנחנו עם פאר טאסי. עוף מוזר בלייב, בקסריה, גם כאן קסריה. כן.

0: מגיע לו, מגיע לו את כל הכפיים שבעולם. פאר טסי עם אוף מוזר לייב בקיסריה, היינו עם ככה רצף שירים בלייב. עכשיו פרסומות, כי הגיע הזמן, בקטנה, ונחזור אליכם מיד.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר, לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
3: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים, כן, 10 מיליון שקלים.
4: שווה.
3: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
4: אם לא תשלח.
3: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.
9: שמע

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
3: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: אך זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים.
2: השנה הבנו כמה חשוב הלב. הלב של החיילים שלנו, של כוחות הביטחון, של הילדים שלנו. הלב של כולנו. הלב שעוטף, מחבק ולא משאיר אותנו לבד. וכמה מרגש לדעת שכבר למעלה מ-28 שנים, מאות אלפי מאזינים מרגישים בבית, מרגישים שהלב נמצא ברדיו דרום. רדיו דרום, הלב של הדרום.
3: שמעתם מי חתם בהפועל באר שבע ואיזה שחקן צפוי לעזוב כבר בקרוב? כל העדכונים והדיווחים בזמן אמת אצלכם בנייד. הורידו מחנות ההורדות את האפליקציה וישארו מעודכנים. רדיו דרום, מרגישים בבית, גם בדיגיטל.
4: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
5: זאת התוכנית ואתם מכוונים על 95.97 FM רדיו דרום. כמידי שישי אנחנו כאן, ועכשיו יש לנו ברכה ליום הולדת, כן, ששולחת לנו, מי שלחה לנו את הברכה? איבט גוזלן, כן. אז היא כותבת, יום הולדת שמח לנכדה שלי אליה דהן, לאימא אורטל וליאתי דהן, 1,000 נשיקות, והנה הבקשה שלכם לזוהר ארגוב, אני לא יכול לסרב לדבר כזה.

ארגוב עם מחרוזת פעם פעם, צעיר בלב, לשכת עבודה, לא אשכח אותך יממה, או עומרי מה ננסה כי יממה. איך שתרצו תקראו לזה. יש לי כאן ברכה לשניים מאוד מאוד יקרים, לרפואה שלמה, ליובל גבאי. רק רפואה שלמה, רק בריאות בעזרת השם, בריאות הגוף, בריאות הנפש, ליובל גבאי ולסילביה אמר, ששניהם ככה יתאוששו, יקומו על הרגליים כמו שצריך. נאחל לכם מכאן כמובן החלמה מהירה ורק טוב ורק בשורות טובות ושמחות. עוד שיר שככה מסמן לנו את בואה של השבת, שיר של שישי, והגיע כבקשה. אם אפשר להקדיש את זה לתושבי יחיני ולכל התימנים שבא להם לרקוד, ומי שגם בא לו והוא לא תימני ועדיין רוצה לרקוד, אי אפשר להישאר אדיש. החי בנפש אמון, זה נקרא ציון גולן.

הדוקה, לסיגי, הנהגת המזמרת המרקדת, ואפילו לשכשופית, כן, שנמצאת לה אי שם בברוקלין ועכשיו רוקדת לה על הבוקר.

הגיע הרגע שבו אנחנו צריכים להגיד תודה רבה וענקית לכל העוסקים במלאכה ולומר שבת שלום, לאחל שבת שלום לכולנו. נגמר לנו הזמן, מה אני אעשה? נו, הלוואי והיה לי יותר. תודה רבה לביקי ולייזר על האייסמוט שהביא לנו כוכבית 34-14, אייסמוט, כן, שהביאו לנו. כוכבית 3414, מבצע לשבוע בלבד, 999 שקלים בלבד, זה הכל. תודה רבה גם לרס"ר יוד שדיבר איתנו כאן והצדענו לו בוחן טנקים באוגדה 252.

0: תודה רבה וענקית לכל הצוות שלנו, תודה רבה לאביטל ריידר, השולטת ביד רמה, תודה רבה לליאור חן אסרף, לאפיק אוריאלי, גלב קדירוב, האברך, אורן השטיבקר, האדמור, עומר הג'ינג'י יוסף, תודה רבה לאלצ'קו המכונה אלכס, עידו טיבי אלאו, עידו מינור, אייל חפץ לא חשוב בכלל. כהן בן עמי המשמינה התורנית מסתבל שלנו ולתבל מרכז אירועים, תודה רבה גם לכם. לילך נגיד, תודה רבה לכם המאזינות המאזינים שבחרתם בנו ולא באף תחנה אחרת, אין עליכם בעולם כולו מסביב. שולח לכם מכאן יחולה סוף שבוע נפלא, שבת שלום, חיבוקים, נשיקות, ותודה רבה לריבון העולמים שנתן נותן ויתן לנו ולות בנעימים, ישמור לנו על כל חיילינו באשר הם, שלח רפואה שלמה לכל מי שצריך, יבשרנו בבשורות טובות, וזהו זה. יאללה, שבת שלום ומבורך, לי קוראים שרון סיאני, ועד שבוע הבא, נשיקות, ביי.
1: חזקים ביחד עם שרון סיאני.
2: בחסות אייסמוד, מכשיר ביתי מהפכני להסרת שיער, עכשיו במחיר מיוחד ו-60 ימי ניסיון. אייסמוד מבית ביקיור לייזר, לייעוץ והזמנות, כוכבית 3414.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: השבוע בווינר 16, פרס ראשון גדול, 10 מיליון שקלים. כן, 10 מיליון שקלים.
8: שווה.
7: מה זה שווה? שווה מיליונים. ייכנס לתחנה, לאתר או לסלולר ותוכל להרוויח.
8: אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
11: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
12: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
15: מבוא סיוון 8, קריית גת.
14: 08-681-0263.
16: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
17: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כבר אותו סוף שבוע ואין לך אפילו כוח להתחיל את הבישולים לשבת? אז זהו, שלא צריך. אולמי יגמים באר שבע דואגים לך לשבת. אוכל מוכן לשישי שבת וחג עם מגוון ענק של מאכלים מיוחדים.
19: שבת המלכה, כל יום שישי בשעה 13:00. שבת המלכה, נדבר על פרשת השבוע, הלכות לשבת והמון מוזיקה משובחת בהגשת ראם כהן, רק ברדיו דרום.

שבת המלכה, שלום שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי אנחנו נפגשים לשעתיים של מוזיקה משובחת במיוחד שתכניס אתכם לאווירת השבת, בין אם אתם עסוקים עכשיו בניקיונות, בהכנות האחרונות לשבת, אנחנו כאן עבורכם עם המון המון מוזיקה טובה כאמור. בהמשך נשמע גם את דבריו של הראשון לציון הרב דוד יוסף שליטה, וגם את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות כאן בבאר שבע. אבל עוד קודם נגיד שלום ותודה לעוסקים במלאכה, אורן השטיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אני ראם כהן איתכם.

0: שבת המלכה, תודה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים. כעת אנחנו רוצים לעבור לפינתנו לקח טוב. אני רוצה להגיד כמעט שבת שלום למרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף שליטה.
1: פרשת השבוע, פרשת בראשית, אנחנו קוראים על בריאת האדם ועל החטא שהוא חטא, שהוא גורש מגן עדן. כשאנחנו מתבוננים במדרשי חז"ל, אנחנו מבינים שהאדם הראשון, לפני שהוא חטא, הוא חי ממש בגן עדן. לא היה לו שום מחסור. היה יכול ללכת מסוף העולם ועד סופו, במזג אוויר נפלא. והיה לו כל מה שהוא צריך, לא חסר לו שום דבר. ואז הוא חטא, והקדוש ברוך הוא מקלל אותו, בזיעת אפיך תאכל לחם. היום יש מצב שכבר מדברים שבזיעת אפיך תאכל לחם זה חובה על האדם. ועד כדי כך שיש כאלה שהפכו את בזיעת אפיך תאכל לחם למצווה. אני לא מכיר מצווה כזאת בתרי"ג מצוות של בזיעת אפיך תאכל לחם. אין מצווה בתרי"ג מצוות שהאדם צריך לעבוד. לעומת זאת יש מצווה לעסוק בתורה. אילו הייתה לנו את הזכות שהעולם היה מתנהל כמו לפני שהקדוש ברוך הוא קילל את האדם, אז היינו במצב שיושבים ועוסקים בתורה, שזה מה שאנחנו מצפים שיקרה לעתיד לבוא כשיבוא משיח. עוסקים בתורה, והקדוש ברוך הוא דואג לכל מה שאנחנו צריכים, והקדוש ברוך הוא יכול כוחו כל כך, ברוך השם, אנחנו מאמינים שהוא יכול לספק לנו את כל צורכנו, כמו שהוא סיפק לעם ישראל במדבר 40 שנה. אבל אין לנו את הזכות הזאת. ולכן יש מצב שחלק מהציבור יש להם אילוץ לצאת לעבוד. אבל כשאדם עובד הוא צריך לדעת שהעבודה היא לא מצווה. בזיעת אפיך תאכל לחם זה קללה, זה לא מצווה. ולכן ככל שהאדם יכול להשתדל יותר ויותר שעיקר החיים שלו, מרכז החיים שלו, יהיה לימוד התורה וקיום המצוות, אשריו ואשרי חלקו. לעבוד זה אילוץ לפעמים, יש אנשים שאין להם ברירה, צריכים פרנסה, ואז יוצאים לעבוד. אבל התכלית האמיתית של האדם בעולם הזה, התכלית שלשמה ברא אותנו הקדוש ברוך הוא, זה הרוחניות שלנו. תורה, מצוות ומעשים טובים, כדי שנתכונן לעולם הבא. כי העולם הזה דומה לפרוס דור בפני העולם הבא, כמו שאומרים חז"ל. ולכן, כל אחד מאיתנו שיקרא את הפסוקים הללו ויבין את המשמעות שאנחנו שואפים להגיע למצב שלפני שהאדם הראשון חטא, למצב הקודם שהקדוש ברוך הוא דואג לכל מחסורנו ואנחנו יושבים ועוסקים בתורה ובמצוות, אמן כן יהי רצון.
2: שבת המלכה בהגשת ראם כהן.
3: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: תושבי קריית גת, שימו לב, רשת נטו חיסכון הגיעה לשבור את מחירי סל המזון בעיר. נטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל, פותחת סניף חדש, ואתם מרוויחים בענק. נטו חיסכון, אסתר מלכה 19, קרמי גת, מחכים לכם.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כאן אסף גרנית, ובמטבח שלי יש חוקים ברורים. צריך לתת כבוד לחומרים, לדייק על המילימטר ולא לוותר על כלום. לכן בחרתי בדקל קמילה, כי זה לא רק מטבח, זו בדיוק העוצמה שהבית שלכם צריך. מטבח

0: קרוב ומשובח זה טעים וטרי, והכי נוח בימי שישי. אתם מוזמנים להגיע לטבל מרכז אירועים בבית החייל, ולהביא הביתה אוכל מוכן ממגוון הטעמים, המאכלים הנפלאים והמוכרים שלנו. 610-5550.
1: רוצים לשמוע עוד על טבל? האזינו לתוכנית שישי בין השעות 10 ל-1 בצהריים. טבל מרכז.

אנחנו חותמים את השעה הראשונה של שבת המלכה, מיד לאחר ההפסקה נחזור אליכם עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת, יחד עם דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות, שייתן לנו מעניין פרשת השבוע. הפסקה קצרה ואנחנו שבים אליכם מיד.

0: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
1: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
0: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
1: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
9: מבוא סיוון 8, קריית גת.
8: 086-81-0263.
10: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת, שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע וטרם קיבל עליהן את שלום. חייגו כוכבית 9531.
11: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

שבת המלכה, שעה שנייה, תודה רבה לכם על ששבתם אלינו, מאזינות מאזינים, אתם על רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וגם בשעה הזו נוסף על מוזיקה טובה שתכניס אתכם לאווירת השבת, נשמע את דבריו של הרב יורם הכהן, רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף כאן בבאר שבע, שייתן לנו מענייני פרשת השבוע. אני ראם כהן, עומר יוסף בוחר עבורנו את השירים, אפרת גואטה על ההפקה, אורן אשתיבקר ויבגני גלזר על הביצוע הטכני. שבת המלכה, אנחנו יוצאים לדרך.

0: שבת המלכה. תודה רבה לכם על שאתם איתנו, מאזינות ומאזינים. רדיו דרום 95.8 ו-97 FM, וכמו בכל יום שישי, רגע לפני שהשבת נכנסת, אני שמח לארח כאן על קו הטלפון את רבה של שכונת רמות וראש מוסדות אמרי יוסף בעיר באר שבע, כבוד הרב הגאון, הרב יורם כהן. שלום עליכם, כבוד הרב.
1: שלום לך, רם היקר. ושמח האלוהים והלבבות, שלום לכל המאזינים היקרים שלנו, לכל העושים ברדיו, השם עליכם ויחיו, שתזכו ונזכה לשנים רבות, נעימות וטובות, מתוך שפע, ברכה, נחת ושמחה, אמן ואמן.
0: אמן ואמן. כבוד הרב, בשבוע שעבר סיימנו לקרוא את התורה, ובסימנת הווה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וזו הפרשה שלנו השבוע.
1: בהחלט. בסימנת הווה מתחילים מבראשית, שוב פעם מתחילים את הקריאה של חמשת חומשי תורה מפרשת בראשית והלאה לסבב כל הפרשיות. ותמיד כשאנחנו מתחילים בקריאת התורה מבראשית, כל אחד יש לזה תחושה כבר, אני יודע מה כתוב בפרשיות, אני יודע מה כתוב בתורה, כבר קראנו את זה שנה אחת, 10 שנים, 20 שנה, כל אחד, אבל כבר חז"ל לימדו אותנו, אין בית מדרש בלא חידוש. תמיד צריך למצוא את הנקודה המיוחדת, שהיא ייחודית לכל אחד ואחד בתוך הפרשה. אם כל אחד יעיין בתוך הפרשה, בטוחני שהוא יגלה איזה נקודה שהוא לא שם לב אליה בשנה שעברה. עוד איזה רעיון, אולי איזה שאלה, אולי תשובה לזה שאלה שהייתה לו משנה שעברה. ולכן חובתנו כשאנחנו קוראים את הפרשה זה לא רק לקרוא בשביל לצאת ידי חובה, אלא גם כדי להתבונן במה שנאמר בכתוב, כי כל מה שכתוב זה בא לתת לנו בעצם מוסר השכל. כשאנחנו מתחילים בספר בראשית, התורה מתחילה בבריאת העולם. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, וכבר רש"י הראשון הפרשה שואל, שאל רבי יצחק, למה התורה מתחילה בבריאת העולם? התורה לכאורה זה ספר מצוות, ספר חוקים, זה מה תעשו, מה לא תעשו. המצוות לעם ישראל, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. ומה עניין הבריאה בכלל לתורה כולה? למה לפתוח את התורה דווקא בבריאת העולם? אז א', יסוד האמונה בעם ישראל, שהוא העוגן המרכזי והבסיסי לאמונה היהודית, זה בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אנחנו מאמינים שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. יש כל מיני דעות, כל מיני הגיות כאלה ואחרות, שאומרות העולם נברא בצורה הזה, בצורה הזאת, בצורה אחרת. אנחנו כיהודים מאמינים שהעולם נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הקדוש ברוך הוא גם משגיח בעולם. ולכן זה אבן היסוד לאמונה היהודית ולקיום התורה והמצוות. זה לא רק שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אלא גם הרבה אנשים יאמרו לך, אם זה לא הקדוש ברוך הוא, זה כוח עליון, זה משהו מיוחד. למה? כי כבר אומר הכתוב, מה רבו מעשיך השם, כולם בחוכמה עשית. כשאנחנו מתבוננים על הבריאה, מה נפלא הבריאה? הצמחייה, בעלי החיים, בעלי הכנף, המים, כל נקודה שנראה בבריאה, הוא נראה דברים מדהימים, שאתה לא תופסת שאדם יכול ליצור דברים כאלה, ולכן אנחנו מאמינים, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואיך אומר איוב, מבשרי אחזה אלוה. אם אדם רק יתבונן על גוף האדם, על המכונה הנפלאה הזאת של נקראת גוף האדם, כמה שהמכונות משוכללת, כמה שהמכונה הזאת, כמה שגוף האדם בנוי בחוכמה, בתבונה כזאת גדולה, יגיע למסקנה, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. זה מה שאמרתי, אומר, איוב מבשרי, חזה לא, מתוך גוף האדם אני יכול להגיע למסקנה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. ולכן התורה מתחילה בבריאת העולם, לתת לנו את היסוד הראשון, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. וכאן התורה מתארת מה הקדוש ברוך הוא ברא בכל יום ויום מן הבריאה. ביום הראשון הוא ברא את האור, ביום השני ירקיע, והתורה מתארת כל יום ויום מה הקדוש ברוך הוא ברא, עד שביום השישי נברא האדם, וביום השביעי נבראתה השבת, שבת מנוחה, שבת קודש. וכאן נשאלת השאלה הגדולה. הרי ידוע שהכתוב אומר, והתפיסה הבסיסית ההגיונית אומרת, בגדול החל ובקטון קילה. תמיד מבחינים לכבד את האדם הגדול. בכל סיטואציה שיש אדם גדול ואדם קטן, מתחילים בסיטואציה של האדם הגדול, בגדול החל, בדרך כבוד, נימוסי, דרך ארץ. וכשאנחנו רואים את הבריאה, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, ללא ספק האדם זאת הבריאה הנפלאה ביותר שקיימת עלי האדמות. האדם זה פאר העשייה, נזר הבריאה. הרי יש ארבע רמות בלבראים. יש את הדומם, זאת כל הדברים הדוממים, יש את הצומח, יש את בעלי החיים, ויש את המדבר, המדבר הוא האדם. אז האדם הוא נמצא בפסגה העליונה ביותר של הנבראים. ואם כך, אם באמת האדם הוא פאר הבריאה, נזר העשייה, אנחנו רואים דבר מאוד תמוע, שהאדם נברא בדיוק בסוף הבריאה, ביום השישי, לעת ערב, נברא האדם, אחרי חצות היום של יום שישי. אבל אם בגדול החל, אז למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האדם כראשון הנבראים? הרי בגדול החל, מתחילים בדבר המכובד ביותר להיות ראשון. למה הוא נברא אחרון? אבל צריך לדעת שכשאמרנו התורה מספרת את הדברים האלה, היא לא מספרת אותם סתם, אלא לתת לנו מוסר השכל מעשי לכל אחד ואחד. ובאו בעצם מוסר ההשכל שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בסוף הבריאה. והתשובה היא שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זה נברא בצורה מסוימת, והוא יישאר באותה צורה, באותה בריאה, מתחילתו ועד סופו. העץ תמשיך להיות עץ מההתחלה ועד הסוף, והפרה תהיה פרה מתחילתה ועד סופה, וכן כל בעלי החיים, וכן כל בעלי הכנף, כל הנבראים כולם, כל מה שיש בבריאה, הכל נשאר כמות שהוא מתחילתו ועד סופו. אין בו שינוי. אבל יש נברא אחד שהוא היחיד והמיוחד שיכול להיות אצלו שינוי. ומי זה הנברא הזה? זה האדם. האדם הוא נברא שיש בו שינוי, הוא יכול גם להשתנות. זה מה שאומר הנביא מלאכי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. מה פירוש? יש את האדם ואת המלאך. המלאך אומנם נברא ברמה רוחנית מאוד גבוהה, אבל המלאך אין לו התקדמות, לא קדימה ולא אחורה. הוא נשאר באותה רמת בריאה שהוא נברא. האדם, אומר הנביא, נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. המלאך הוא עומד. נכון שהוא נברא ברמה רוחנית גבוהה ביותר, אבל הוא עומד, הוא לא יכול, הוא סטטי, הוא לא יכול להתקדם לא קדימה ולא ללכת אחורה. השאין כן האדם, הוא אדם, הוא דינמי, ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. אתה אדם, יש לך מהלכים, אתה יכול ללכת. אתה יכול ללכת, אתה יכול להשתנות. והליכתו של האדם יכולה להיות בעצם לשני הכיוונים. האדם יכול להתקדם בצעדי ענק, להיות טוב, להיות חיובי, להיות אנושי, להיות בעל חסד, אוהב הבריות, גומל חסדים, עושה צדקות, אוהב את הבריות, מקדם כל אדם בסדר פנים יפות. ואדם גם יכול להיות חלילה הגרוע ביותר. להיות אגואיסט, לדאוג לעצמו, אני ואפסי עוד, לא אכפת לי מאחרים, ואפילו הייתי אומר להתנהג בצורה לא עולמת והוגנת מבחינה אנושית, מבחינה מוסרית. ולכן האדם יש לו מהלכים, הוא הולך, הוא יכול להתקדם קדימה, לקיים תורה ומצוות, לעשות מעשים טובים, בין אדם לחברו, בין אדם למקום, ומעיד החליל האדם יכול גם להיות בצורה שפלה והתנהגות לא נאותה וזה תלוי בו, כי האדם יש לו חופש בחירה, והוא בוחר איך להתנהג. עכשיו בא הקדוש ברוך הוא בחוכמתו הגדולה ואומר, איך אני צריך למצוא זמן בריאה, שלפיו אם האדם הוא מצוין וטוב, הוא מתנהג בצורה הנעלה ביותר, הזמן הבריאה שבראתי אותו הוא בדיוק מתאים לו, ואם חלילה האדם מתנהג בצורה לא טובה והכלכלה, זה לא אוהב את הבריאות, זה לא הופך את זה, זה לא מקיים מצוות אדם למקום, ולא בן אדם לחברו, שזה גם הזמן מתאים לו. זאת אומרת, יש פה כביכול, הייתי אומר, זה פרובלמה של אותו יצור שנקרא אדם, אותה בריאה שנקראת אדם, שיכולה להיות טובה ביותר, שיכולה להיות גרועה ביותר, ועכשיו צריך למצוא את הזמן שהוא מתאים לשני המצבים השונים שאדם יכול לבחור בהם. כי אמרנו, יש לו חופש בחירה, הוא יכול להיות הטוב ביותר והגרוע ביותר. נתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. וכן הקדוש בחוכמתו המרובה, שהוא מקור החוכמה והשכל והבינה, מה עושה? בורא את האדם בסוף הבריאה. משאיר אותו לסוף. שאלנו למה? הרי בגדול החל ובקטון קילה, איך לבוא אותו ראשון? למה הוא משאיר אותו בסוף? התשובה היא, כי זה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בסוף הבריאה, סוף הבריאה יכולה להיות יתרון למי שמתנהג בצורה טובה ונעלה, והולך בדרך התורה והמצוות, והחסד והצדקות וקיום דברי הקדוש ברוך הוא, והבריאה ברגע האחרון יכולה להיות לאותו אדם שמתנהג בצורה לא טובה וגרועה, כדבר שהוא בעצם נתון, ולכן נבראת האחרון. ומה פירושם של דברים? אם האדם הולך בדרך הטובה, מקיים תורה ומצוות, איש חסד, אוהב את הבריות, גומל חסדים, מקבל כל אחד בסבר פנים יפות, מקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אדם יקר ונחמד, אני בראתי אותך בסוף הבריאה. למה? כדי להביא אותך לעולם שכולו טוב, כדי שלא יחסר לך שום דבר בעולם. יש לך מזון, ויש לך שתייה, ויש לך תאורה, ויש לך חימום, ויש לך הכל. וכל זה נברא לכבודך, ולכן השארתי אותך לסוף, כדי שלא יחסר לך כלום, כדי להביא אותך לעולם שלא חסר בו כלום. והכל נברא כאן לכבודך. ומה הדבר דומה? אדם שיש לו אירוע, הולך לאולם, מזמין אירוע לחתונה, לבן שלו, לבת שלו, ואז הוא מגיע בערב, מעונב, מחויית למשפחה, והאולם ערוך לכבודו. שולחנות ערוכים, האולם ממוזג, האולם עם תאורה מכובדת, עם תפאורה נאה, וכשהוא מגיע, זה הכל לכבודו. אבל מה עבר באותו יום, וריצות וקניות והכנות ובישולים ושטיפה ועשייה? את כל זה הוא לא ראה. אבל כשהוא מגיע בערב, עכשיו הוא רואה עולם, או אולם שכולו טוב, והכל זה לכבודו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה אדם מתנהג בדרך הטובה והישרה, ועשית הטוב והישר בעיני השם, תדע לך, בראתי אותך בסוף הבריאה, זה לא חיסרון, זה יתרון, מכיוון שהבאתי אותך לעולם שכולו טוב, שלא יחסה לך כלום, שהכל יהיה מונח לפניך, מאלף עטף. אמרנו אכילה ושתייה ומיזוג וחימום וקירור, והכל נמצא לפניו. אבל מאידך, אם האדם חלילה מתנהג בצורה לא טובה, לא מקיים את מצוות הקדוש ברוך הוא, לא מתנהג במצוות אדם לחברו, לא עושה חסדים, דואג לאינטרסים האישיים שלו, אני ואפסי עוד, מתגאה לבריות, מתנהג בצורה לא טובה ואנושית. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אדם יקר, שלא תזוח עליך דעתך, אתה נבראת בסוף. למה נבראת בסוף? אתה יודע למה? כי אתה הפכי פחות שבנבראים. ומכדברי רבותינו, במדרש, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אפילו יתוש קדמך. יתוש הוא כמה מילימטרים, הוא קדם אותך בבריאה. להראות לך כמה שאתה לא חשוב, להראות לך כמה שאתה לא נעלה, להראות לך כמה שאתה בעצם הכי פחות בנבראים. ולכן עכשיו אנחנו מבינים נפלא, שאדם הוא בעצם פאר העשייה בנזר הבריאה, האדם נברא בסוף, שאלנו מדוע, כי האדם נתון לשינוי, הוא הדבר היחיד שיכול להיות חיובי וטוב, וחלילה הוא יכול להיות שלילי וגרוע. איך הקדוש ברוך הוא מוצא את הזמן שמתאים לשני הסיטואציות האלה, בורא את האדם בסוף הבריאה. והסוף הבריאה יכולה להיות יתרון למי שהולך בדרך הטובה, ויכולה להיות חיסרון, כפי שאמרנו, למי שהולך בדרך הלא טובה. ושאנחנו עכשיו מתבוננים על כל המעשים הללו, ועברנו תקופה מאוד ארוכה, של חודש אלול וראש השנה ויום הכיפורים וסוכות ושמחת תורה, וכולנו עשינו חשבון נפש, כולנו עשינו איזה תיקון במעשים, אז בוודאי שאנחנו עכשיו בוחרים ללכת בדרך הטובה, ולכן אנחנו מתחילים מבראשית, אבל להתחיל לא רק לקרוא את הפרשיות, אלא לא המדרש עיקר, אלא המעשה, איך האדם מתנהג לזולת, איך האדם מתנהג לחבר. ולכן אומרים רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא אמר אני רוצה דרך ארץ. וזה מה שהקדוש ברוך הוא מלמד אותנו בכל ספר בראשית, ואני אומר את זה ככה באחד המחתא לסיפור, כל ספר בראשית הוא בעצם סיפורי התנהגות האבות, אבל זה לא סיפורים לספר אותם, אלא כדי ללמוד מעשיהם. לכן ספר בראשית נקרא בלשון רבותינו ספר הישר. מה זה ספר הישר? ללמד אותנו איך להיות ישרים בדרכנו, איך להיות ישרים במעשינו, איך להיות אוהבי הבריות, איך להיות אוהבי צדקה וחסד, הסתכלות על האחר, נתינה, גמילות חסדים. ולכן לא בכדי אומרת הגמרא בסוטה בדף י' ד', דרש רבי סמלאי, התורה מתחילה בחסד ומסיימת בחסד. ללמד אותנו שהחסד הוא בעצם ההתנהגות בין אדם לחברו, זה הבסיס לכל התורה כולה. אז מי ייתן שאנחנו השבת בעזרת השם פותחים את ספר בראשית, בפרשת בראשית, כדי ללמד אותנו איך אנחנו נוכל להשתנות לטובה בהתנהגות, בעשייה היומיומית, וגם בדברים הקטנים ביותר, שחשובים מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא, שלא רק נדבר על הדברים הגדולים, אלא גם בדברים הקטנים. ואם באמת נבין את המשמעות הזאת, תהיה בבחרנו. ונגם אנחנו זוכים השנה, שאחרי השבת, אנחנו מיד עוברים לראש חודש, ראש חודש מחשבן, ביום ראשון ושני הבא לטובה, שבעצם אנחנו נכנסים לחודש חדש, חודש שכולו מלא בעשייה יומיומית. נכון שאין בו חגים, אבל כל יום יש בו עשייה תורנית, יש בו אהבת הזולת, יש בו חסד, יש בו נתינה, יש בו את הלמלא את הזמן ועשית הישר והטוב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו ונשפר את דרכנו, נתקן את מעשינו, נאהב את חברנו, נחבק את האחר, נאהב את הזולת, ואז הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו. לך, ראם היקר והחביב, ובכל ערב שבת קודש, מכניס השבת לכולם בשמחה, בקדושה ובטהרה, לכל העושים ברדיו הנכבד, לכל המאזינים והמאזינות הנכבדים שלנו, ברכת שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך לכן ולנו, ולכל ישראל אחינו, אמן ואמן.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: זהו חברים, אנחנו חותמים עוד תוכנית של שבת המלכה כאן ברדיו דרום. תודה רבה לכם על שהייתם איתנו, תודה לצוות היקר שלי, לאורן השטיבקר ויבגני גלזר על הפיקוח הטכני, תודה לאפרת גואטה על ההפקה, לעומר יוסף שבחר עבורנו שירים. אני ראם כהן מאחל לכולנו סוף שבוע נהדר, המשך האזנה טובה ושבת שלום ומבורך.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: בום! באנו לעשות טוב! נוי, ניקיון, חד פעמי, מזון, טקסטיל, ימי הולדת, מטבח, פלסטיקה, טואלטיקה, ריהוט, מתחייבים? תמיד למחירי בום! בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום! באנו לעשות טוב! מוצרי חשמל, הלבשה, כלי בית, צעצועים, ציוד ומזון לבעלי חיים ועוד. מתחייבים? תמיד למחירי בום. בום! צריך להגיע כדי להאמין. מקבוצת אלי להב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: המסעדה של אמא, מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי, מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
7: מבוא סיוון 8, קריית גת.
6: 086-81-0263.
8: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. חייגו כוכבית 9531.
9: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: רדיו דרום.

0: מאוד.
1: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אליגון.

0: מוזיקה ברדיו דרום, בעריכת יובל אניגון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: מאזיני רדיו דרום, סניפי בום מקבוצת אלי להב פתוחים לשירותכם. סניף בום באר שבע, מגדלי הרכבת, בום עזריאלי, בום אופקים, בום בקריית גת, בום אשקלון, בום מבקיעים, בום אשדוד, בום רחובות ובום רמלה. בום מקבוצת אלי להב.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: ממה אירועי בוטיק, לאירועים עד 180 איש, וגם מכירת אוכל מוכן לשישי שבת. המכירה מתקיימת בימי שישי מהשעה 7:30 בבוקר ועד 2 בצהריים.
8: מבוא סיוון 8, קריית גת.
7: 08-681-0263.
9: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. כמעט כל בעל עסק שמע בחייו לא מהבנק. באופל בלנס חושבים אחרת ומאפשרים לכולם לקבל אשראי חכם. לדוגמה, אם ברשותכם שקים תחויים על עבודה שביצעתם, תוכלו להפוך אותם למזומן ובזמן, ללא ביטחונות ובלי קשר לעבר הפיננסי שלכם. חייגו כוכבית 9531.
10: ימידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: בום! כל מה שצריך לבית. נלחמים ביוקר המחיה. בום! באנו לעשות טוב. אתם חייבים להגיע כדי להאמין. כי מה שבהזדמנות פה, ומה שלא, לא. בום! מקבוצת אלי להב.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת ביום ראשון הקרוב. רק ביום ראשון יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: יש כאלה שצריכים לנסוע בשביל סידורים ויש כאלה שפשוט יורדים במעלית. אביסרור סנטר, כל הקניות, הבילויים והסידורים במקום אחד, מתחת לבית, מעל הציפיות, פארק הנחל וסדרות רגר.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531.
7: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, בוא אליי ותסתכל לי בהם.

למכור. יכולתי אז לבחור. אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם בן אדם, אוי כל מה שקדם שקדם, אוי כל מה שקדם שקדם.

תחת 16-8 יופה לך גם ככה, ואם כבר להיכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך. עשים מימיות על כל הרעשי, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית שכולם יחוק.

0: מוזיקה לחג בעריכת אפיק אוריאלי.
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: מוזיקה בעריכת עומרי יוסף.
1: כדי לשרוד בציון שנת 2023, זה עדיין התקווה. ונור, אני רוצה לשמוע אתכם בטירוף.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

מי אותי, כאילו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

0: הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר, לא מוכנים לחזור יותר.

0: בסך הכל חושב אחרת.
1: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
1: אני זוכר איך
0: בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתנה.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשווא.

אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך.

0: reset. And roll camera.
1: Playback.

מוזיקה בעריכת עומר יוסף.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד, כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שנשבו מהקרב,
0: אני זוכר
1: איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

מותר גם לי להיות פה בן אדם. אני לא שונא אותך אחי, אפילו אם אתה חושב אחרת. צריך לישון על זה בלילה, צריך לקום עם זה בבוקר.

0: קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא עונה. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
1: מחי הרבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי העידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי זה מפאודה, נו זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי...

איתי, שלוש בבוקר אני ערני, לקחתי עוד כדור זה לא עוזר, דפיקות בדלת וזה לא חבר, אני חלש מולך כמו צריף עזוב.